0: precisa.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Tagad Big Bang piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu. Ko? Kā? Uzlabo savu mājokli ar Big Bang mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bang LV. Big Bang. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēli savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!
2: Starpem ģimnāzija ir klāt. Zvani uz Starpem pēcpusdienu pēc 2:00 un pārbaudi savas zināšanas konkursā Starpem ģimnāzija. Tevi gaida jautājumi no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar 1. klasi un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšanu visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 eiro dāvanu kartu. Starpem ģimnāzija kopā ar kredīt 24.
1: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči pirmās simpātijas un garais sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā no 7. septembra. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.

0: Vai izmēram ir nozīme?
1: Atkarīgs kam?
0: Protams, ka maizei.
1: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
0: Pēc kāda no 9 lielmaizes maizēm un laimē Cupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
2: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.

0: Viss skolā ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piederumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par 2. Viss skolā ar neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco – iemīlis zemās cenas.
1: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumu?

0: piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas, jūties skaisti!
1: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
2: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtī dētas vistu olas, 1,79 €. Salīta Atlantijas laša filēja ar ādu 1 kg 15,99 €. Ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Domaletī biroja krēsls 69,99 €. Domaletī datorspēļu galds 49,99 €. Kurveru uzglabāšanas kaste 4,5 litri. Tikai 1,99 €. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala smārtret biedriem.
4: Velna ducis lauku sētā. 13. sezona. Tu jau baidies, ka ies vaļā? Lielais sezonas atklāšanas vakars. 4. septembrī. 10. lauku sētas 13. sezonas pirmizrāde. Bet 11. maiņu sāk Jason Stethams, trillerī Darba rūķis. TV6 bez bremzēm.

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursoma Nike, divi veidi, 29,99 €. Ūdens pudele vai pusdienu kārba, Aquapjor dažādi veidi, 2,99 €. Rimi. Vai izmēram ir nozīme?
1: Atkarīgs kam?
0: Protams, ka maizei.
1: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
0: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €, cūgaļas karbonāda šķēlēs 700 gramu 4,39 €, cūgaļa savā sulā angļu gaumē 300 gramu ar Lidl Plus 1,79 €. Lidl ir vērtīgi.
3: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļās Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50% atlaide. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam. Izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids, Sky & More, Duntas ielā 19.
4: Labākā mūzika, lieliskai

0: piedāvā kurši. Zaģe, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
1: Nu, ko sestdiena, kad sinoptiķi mūs aicina būt īpaši piesardzīgus un nevelti, ļoti senu laiku neatceros, kad Latvijā būtu ticis izsludināts sarkanās pakāpes brīdinājums par gaidāmiem laikapstākļiem, bet šodien tāds ir. Un tas daļā valsts teritorijas spēkā stājas jau pulksten 9:00 no rīta un būs spēkā līdz pat gaidāmajā naktī pulksten 3:00 rītā. Tie ir Latvijas centrālie rajoni, visa Vidzemes piekraste un nu jau šis reģions ir arī paplašināts un šis ir sarkanais brīdinājums par lietu, bet līdztekus tam būs arī oranžais brīdinājums par vēju, tātad šodien ir Latvijā gaidāms vētras spēks vējam un arī lielā daļā valsts teritorijas. Tad mazāk uzmanīgi varētu būt vien galējie valsts rietumi un austrumi. Visādi citādi šodien dzīvojam piesardzīgi.
2: Augusta dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparol Zamteks iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzini veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Laba mūzika, laba mūzika. Lieliska kompānija. Tas ir Radio Star FM

0: Brīvdienas gaidījāt? 3, 2, 1, aiziet! Radio Star FM brīvdienas sākas!
1: Labs rīts! Sestdienā, 22. augustā, kad ir diena, kad laika ziņas ir pelnījušas šķiet vairāk uzmanības nekā vien izklāstīt trīs vārdos par to, kas šodien gaidāms, jo es pieļauju, ka ir jādzīvo bijis zem akmens, lai nepamanītu jau vakar mazliet tādu saceltu trauksmi par to, kas gaidāms šodien. Proti vētra Latvijai ir pavisam, pavisam tuvu un kā jau laikziņās arī sacīja, tad šajā dienā tiešām gan oranžās, gan sarkanās pakāpes brīdinājumi izsludināti valsts teritorijā lielā daļā, jāsaka, jo vakarā, kad es pametu vakara ziņas un vēstījums laikziņās par to, kas gaidāms, tad tā teritorija, kas tika norādīta ar sarkanās pakāpes brīdinājumu, tika iezīmēta, bija mazāka. Šobrīd jau tā ir paplašināta un, ja es raugos uz Latvijas karti, tad es redzu, kā arī Kolkas Raks viss jau, nu jau ir iezīmēts sarkans un tad tas sarkanais brīdinājums šķērso Latviju tur tādā Kurzemes viducītī, tā kā Saldus Talsi, tas viss ir iekš sarkanā brīdinājuma un tieši tāpat, ja raugāmies uz otru pusi, tad visa Vidzemes piekraste un šobrīd arī Latvijas valsts ziemeļrietumi, es teiktu, tur augšpusītē, ja mēs uz Vidzemi lūkojamies, ziemeļrietumu pusīt Vidzemē visa šobrīd ir iezīmēta sarkana. Tas ir sarkanās pakāpes brīdinājums par lietu, par tātad ekstremālu stipru lietu. Vēja brīdinājums pagaidām ir oranč. Šī gan ir tā diena, kad noteikti ir vērts pasakot līdzi laikapstākļiem un to brīdinājumiem dienas gaitā vēl un vēl, jo īpaši, ja jums gadījumā ir kādi plāni, bet ja runājam par plāniem, tad šķiet tie arī daudzi tiek šajā dienā ar vienu un ar vienu atcelti. Vakar jau noteikti visi, kuriem varbūt tas bija plānos, cerams, ir dzirdējuši. Ja ne, tad es saku jums vēl vienu reizīti. Lieku reizi atgādinu, ka Mesas un Gačo koncerts no šodienas vakara ir pārcelts uz rītdienas vakaru. Tas notiks, viss notiks un būs un mierīgākos laikos un drošība vienmēr ir pirmajā vietā. Es tiešām ļoti novērtēju mākslinieku izvēli un Gatis četri izdarīs pareizo izvēli, lai cik smagi tā nebūtu, ir pirmajā vietā un jūs paši noteikti gribētu izbaudīt koncertu neskrienot, nezinu, nemeklējot patvērumu vai nedoties, kas sliktāks vēl varētu atgadīties. Tāpēc, jā, Mesas koncerts ir pārcelts grupas Sunlights koncerts, kas šovakar tika plānots Līgatnē Zeit, arī ir pārcelts uz 30. augustu. Nēģu svētki ir atcelti Cernikavā un arī Ogrēšķiet svētkos kaut kādas izmaiņas plānā ir. To es paraudzīšos arī dienas gaitā, vēl līdz 2012. Būsim šeit stāriņā kopā ar jums. Tudaļ arī man Mārtiņš Spurs pievienosies. Es šeit starp citu Rūta Dvinska šajā rītā. Un skatīsimies, ko mēs vēl kādas aktuālās ziņas varam jums šajā rītā nodot. Ja jums, kas ir sakāms par arī kādu pasākumu, kas varbūt, ko jūs organizējāt vai kurā jums tika bija plānots piedalīties un jūs zināt, ka tur ir kaut kādas izmaiņas, droši dodiet ziņu 2844 7744. Darīsim šo dienu iespējamu jēdzīgu mums un paziņosim viens otram par notiekošo. Tieši tāpat, kā es noteikti gaidīšu ziņas no jums, ja jūs esat

kaut kur, nezinu, ceļā vai redzat kaut ko pa logu, ka šis jau ir sācies, tad arī noteikti Stāriņa WhatsAppā var padot mums ziņu, centīsimies operatīvi noziņot par to, kurp labāk nedoties vai kā labāk patverties, kur un oranžās pakāpes brīdinājuma arī spēkā ir. Es teiktu, visā Vidzemē Latgalē, vien mazs valsts stūrītis Latgalē, pats nostūrītis, kas ietver arī to starp Daugavpili, tur tā mierīgāk izskatās, tur dzeltenās pakāpes brīdinājums un tieši tāpat uz rietumu pusi. Arī Kurzemes piekrastē šodien izskatās mazliet mierīgāk, bet visādi citādi tiešām maksimāli piesardzīgi šajā dienā vējam vētras spēks līdz pat tur 30 un pāri metriem sekundē Vidzemes piekrastē. Šādu reizi atceros, šķiet pēdējo reizi 2024. Gadā varētu būt kaut kas tāds mūs piemeklēja, bet sveiciens Mārtiņam, kurš šobrīd žiperīgi jau ir ceļā pie mums šeit uz Stāriņu un sveiciens ar neko citu, kā protams viņa to starp arī izpildīto Franko un vētru. Šķiet, ka šodienai ļoti labi piestāv.

0: Nu, kā iet?
1: Kā jums klājas?
0: Kā jums klājas?
1: Sēsdiena 22. Augstums. Bet kaut kas tur ir
0: nu, tās
1: šajā
0: vārdu
1: spēlē.
0: Tas ir rudenīgs, jā, bet es skatos, ka aiz loga bišķiņ, tu tās lietas, es burtiski tikko nācu augšā, vēl nekas nebija. Un īstenībā tik muļķīgi, redzi?
1: Jā.
0: Man nav nekā, es esmu tēkreklā, bet es neesmu paņēmis ne jaka, neko es kaut kā steidzos, jo es nevarēju atrast vārtu atslēgu, un es
1: tagad
0: nevarēju ātrāk izbraukt, tāpēc,
1: jā. Es jau Mārtiņam sacīju, lai pavisam necik neķer kreņķi.
0: Jā, paldies.
1: Bet, nāk ziema, būs biežāk šādas situācijas, kad kaut kas ar automātiskiem vārtiem notiks.
0: Jā, viņi iestrēkst reizēm.
1: Jā, tā notiekās.
0: Jā. Nu, šodien būs izaicinoša diena, bet zini, kas ir? Es šodien braucu uz studiju un es tā domāju, bet kaut kas arī, protams, es ceru, ka viss būs kārtībā un tā, vai ne? Mm-hmm, lai visiem viss ir labi, tas ir pats galvenais, bet kaut kas arī omulīgs tajā ir, ja mēs paskatāmies tikai to gaišo pusi tajā
1: bet,
0: visā.
1: Bet, zini, es arī vienmēr šādās situācijās domāju par mums cilvēkiem, kuri tomēr kaut kādā ziņā arī nu, no tā ziņu pasaules nāk, un vakars tas ziņās, ka tu zini, ka tev jāvēst par to gadamo vētru, un ka tam tiek pievērst tādu lielāku uzmanību, un viss tas notiek, un mēs skatāmies to kārti, kā tā tiek visu laiku. Laiku arvien atjaunināt ar jaunām teritorijām, paplašinās tas sarkanās pakāpes brīdēms, viss. Nu, es zinu, ka šis ir kaut kā mazliet varbūt atžgārni, bet mūsos ir tas adrenalīns tajā brīdī iekšā, kas nu, ir tāds, nu ne jau, nu jā, nu patīkams, būsim godīgi.

0: kaut kas notiek. Un, un tāpēc es vienmēr es teiktu, ka es noteikti laikziņās labprātāk vēstu par kaut ko šādu. Nu labi, šādi nē, šis jau ir ekstrēmi, tas tiešām viss tur slikti. Nu, un šodien
1: jā, visi, varētu
0: būt,
1: visi ir labi.
0: Jā, tie, tas ir pats galvenais. Bet labāk par, par gaidām negaisu nekā par saulainu laiku ar plus 26 grādiem šādi nedēļa no vietas, ka tev vienkārši nav ko teikt. Tad, nu jā.
2: Nu jā, jo laika ziņu departamentā dzīvojot Latvijā, kas noteikti jau ir tā, jau ir kopumā tāda laba lieta, vai ne? Bet tas ir pašs, to mēs visi saprotam. Protams, ka tas ir ļoti labi. Bet tiešām laika ziņu departamentā, nu tad nekas jau nenotiek.
0: Nu jā, daudz, kā, daudz nav. Jā, okay. Un tad ir tās reizes, kad tu vari aiziet jau pie mūsu grafikas meistariem un taisīt tur to salījušo lietus daudzumu grafikas. Mēs esam taisījuši vienreiz ar Uldu tādas, kas, kas izskatās kā tādas cauruli. Nu, tur vienmēr cekot, mēs mēģinājām parādīt maksimāli uzkrītoši tā, lai visiem skaidrs, cik tad ir nolīst tajā dienā un tā tālāk. Un jā. Tas šeit bija 2024. Gads. Es kaut kur skatījos tieši kā reiz bija ziņa. Ka šādu ka šādas, šādu ķēpu mēs pēdējo reizi piedzīvojām 24. Gadā, kur šis bija, es pēc tam pameklējuši atradīšu. Un, un es atceros vienkārši lietus dēļ. Tas, tas arī toreiz bija lietus, kas, kas taisīja tur to postažu, jo šodien jau arī oranžās pakāpes brīdinājums par vēju, jā, tas sasniegs vētras spēku, tas skaidrs, bet, bet lietus būs tas, kas, kas ir pavisam ekstrēms jā, šajā dienā jā. Gaidāms. Un kā es sacīju iepriekš, jā, tas, tā teritorija, kur tas būs, ir paplašināta, līdz ar ko, kam ir aktuāli, kam ja šo dien, jums vēl aizvien ir kaut kādi plāni, kas nav atcelti, tad noteikti, noteikti ir vērts ik pa laikam atjaunināt to Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra karti un paskatīties, paskatīties, ko viņi tur ir paredzējuši.
2: Man jau šodien bija jāved pasākums īstenībā.
0: No jā, un patiesībā šī ir viena priecīga lieta, ka mēs esam šeit šodien kopā.
2: Nebija plāni
0: jo tā varēja, būt, varēja arī nebūt.
2: Jā, bet ātri mums jāparunā par vienu svarīgu lietu, kas, jā, kas var
0: bet,
2: būt.
0: Bet, zini, ko es tev gribēju tikai pateikt, ka ir arī drosmīgie.
2: Nu?
0: Ja? Jo, piemēram, reku, es laikam izpirst, Roberts, Roberts, jā. Ja? Nu, var arī šādi.
3: Un tad esam mēs, kuriem ir vecpuļuši ballīts un nekas netiek atcelts.
0: Nu, re, ļoti patika tas smiekliņš galā. Jā, var arī, nu, tā, tādas lietas var arī neatcelt.
2: Nu, būs tematiskā balīta.
0: Būs tematiskā, jā. Jā. Būs vētraini.
2: Būs vētraini, jā. Tiešām, jā.
0: Galvenais esiet drošībā, jā, Roberta?
2: Lai jā, lai jums var... labi vecpuļuši balīti, lai, lai viss ir tiešām droši.
0: Ā, reku, mums piedod, piedod no. Pārtrauc. Anna jā, raksta, ka viņi brauc ar normu un paga. Kaut ko vēl viņi manis...
2: Anna brauc ar Normundu uz...
0: Uz Ogri. Gačo koncertu Mežaparkā atceļ, Smiltenes auto rally atceļ, Neģu svētku Cernikavā atceļ, Ogres svētku rīkotāji mums. Po. Vienalga, laipni lūk tele.
2: Ogrē, tātad viss notiek,
0: jā? Jā, Ogrē, laikam viss notiek. Bet es redzēju starp citu Ogrē, kaut kas tomēr bija jāatcelts. Tur bija jābūt arī mūsu olimpietam, sportistam, šobrīd arī sportistu, tādam psiholoģiskās veselības guru Kristapam Zvejniekam. Un viņš gan bija ielicis vakardien sociālajos medijos, ka ir kaut kas, kas ar viņu tur bija plānots. Tas ir Ogrē atcelts. Tā kā varbūt, Anna... Nu, pārbaudu vēlreiz, vai tiešām tās kūkas tiks ceptas. Varbūt zem jumta kaut kur būsiet. Nezinu, bet kadreiz ziņā mēs ar viņiem sazvanīsimies, un tad jau mēs varēsim noskaidrot, kas un kā.
2: Nu, var uzcept pizas tūrni.
0: Pilnīgi kā, droši. Var tāds... mazliet atstāt ārā uz
2: jā,
0: brīdi.
2: Jā, un tad jau viņš pats tur...
0: Es tik atcerējos, ko es kur atstāju. Nekas, viss ir labi. Nekas nav ieslēgts, tā nav elektropreces, nekas nenotiks. Bet, nu, joham, bam. Nu, es tā biju izdomāju,
2: kāds
0: kā es to
2: mājās,
0: izdzeršu
2: ne?
0: Tagad.
2: Ā, izdzers.
0: Nē, nu, ir mājās, jā, bet kā ko tad tas vairs dod? Labi, Mārtiņ, es tev visu laiku pārtraucu.
2: Viss kārtībā. Par to, ko es gribēju teikt, parunāsim pēc brīža.
0: Ā, ok, labi.
2: Uzliksim dziesmu. Mhm. Parunāsim pēc brīža, bet vispār baigi forši ir tas, es arī jāieliek, man liekas, arī kaut kāds stories. Tiem, kas mēģina paslēpties tagad no vētras un visiem laikapstākļiem, nāciet bariņā, nāciet Star FM klausīties.
0: Tas, darām tā, jā.
2: Mēs visi kopā.
0: 2844, 7744, mēs ar Mārtiņu Telītis 12.
2: Jā, priekā.
0: Priekā.

0: Īstas brīvdienas sākas ar Radio Star FM brīvdienām.
1: Nē, nu tā kaut kā, jā.
2: Tā mēs te dzīvojam.
1: Tā mēs te dzīvojam. Es tikko sapratu, ka mums iepriekš ētrā izskanēja Dons un kaut kā ili tādā otrādākā secībām, nekā
2: koncertā.
1: Viņi kāpa uz skatuves koncertā.
2: Tu biji koncertā?
1: Es biju. Biju.
2: Kā?
1: Nu, brīnišķīgi.
2: Super.
1: Jā, super.
2: Es arī dzirdēju. Pie mājas
1: Jā, līdz manai mājai.
2: Jā, līdz Brasai. Mēs tieši bijām atbraukuši no Polijas.
1: Jā, jūs jau tajā vakarā.

0: jau bijāt iekūlušies.
1: Vēlu iebraucām. Mm-hmm. Iebraucām, jā.
0: Un... Es vispār gribēšu zināt visu, kā jums gāja.
1: Paldies. Es izstāstīšu.
0: Mārtiņš bija atvaļinājumā.
1: Jā.
0: Izskrējies bija.
1: Jā, tas bija forši. Es iesaku, tā kā šonadēļ saku, ka Slovākija ir angliski tāds vārds underrated.
0: Nenovērtēta.
1: Jo es nekad nebūtu tā iedomājies, braukt uz Slovākiju, jo es daudz nezinu par Slovākiju. Mm-hmm. Bet super skaisti, salīdzinājumā ar Poliju, piemēram, Polijā daudz mazāk runā angļu valodā. Mm-hmm. Slovākijā savukārt runā angļu valodā vairāk. Un tad ir vieglāk komunicēt. Un tā, un, protams, Kalni, Tatri, jā. Nu, tā īsais tās.
0: Jo par kalniem skaistāk ir tikai citi kalni.
1: Wow. Šis īstenībā ir dziesmas teksts.
0: Šis ir tas, ko mans tēvs vienmēr saka.
1: Tas tiešām ir ļoti labs tāds, jā.
0: Runājot par dziesmām un kalniem, starp citu, mums priekšā vēl viens skaists vasaras koncerts 29. augustā arī Sanpoets Meža parka zaļajā teātrī.
1: Jā.
0: Un es vienkārši ielūkojos, kas mums tur tālāk skanēs un redzu, ka mums Idille ir listē un Idille savukārt iesildīs Sanpoets 29. augustā.
1: Absolut.
0: Jā, superīgi. Tā kā vēl viens brīnišķīgs muzikāls notikums šovasar, ko piedzīvot. Es nezinu, kā tev man šī vasara ir aizgājis mūzikā. Kaut kā man šķita tik daudz, visa kā viss kaut kas forši. Varbūt visur es nepagavu būt
1: klātesošu
0: koncertos. Tieši jā, tādos koncertos. Bet daudz kas notika un vēl daudz kas notiks. Tātad Gačo un Mēs koncerts nevis šovakar, bet rīt. Mm-hmm. Sudden Lights koncerts, kas bija plānots šovakar Zeitā, arī ne šovakar, bet 30. augustā.
1: Rīt,
0: jā, rīt, ne? Un Soundpoets vēl 29. Tā kā viss vēl mums, draugi mīļie, priekšā vasara nav beigusies. Mārtiņ, tu kaut ko gribēsi?
1: Es gribēju vienkārši teikt to, ka pastāv tāda iespējamība un nu, tā var būt, ka piemēram, kad tā vētra, vai ne, un, mm-hmm. un lietus un viss ir, piemēram, ir nedaudz mazāk vai kaut kādās vietās mazāk nekā bija plānots.
0: Tā var gadīties.
1: Tā
0: var.
1: Bet es gribēju vienkārši atgādināt, ja tas tā ir, man šķiet, tas jau ir tieši ļoti labi.
0: Tas ir super.
1: Tas ir super labi. Un labāk, ka visi ir brīdinājuši un tomēr drošības apsvērumu dēļ pārcēluši tās lietas, jo, ja būtu otrādāk, tad atkal būtu tas, ka, bet kā? Kāpēc neviens neuzmanījās un bezatbildīgi un tamlīdzīgi? Jā.
0: Zini, ka tas ir tas, ko mēs varam atzīties, ka tas ir tas, ko mēs ar Mārtiņu jau vakar apspriedām. Jā, savā starpā sarakstījāmies par to, ka šī... Turklāt ir tā diezgan liela iespēja ar šo konkrēto vētru tā sanākt. Nu jau vairs tas nav tik aktuāli, jo mēs redzam ļoti tuvas pēdējās ziņas un pēdējos visus tur atjauninājumus par nākamo. Līdz ar ko vai, tas jau tiek pamazām tā kā pavisam izslēgts, bet vēl nedēļas iesākumā par šo sinoptiķi jau sāka brīdināt. Par to, ka ekstremāls lietas ir gaidāmas un tas varētu būt ilgstošs un tamlīdzīgi ar piebildi, ka tie lielie cikloni, kas pie mums nāk no dienvidu puses, mm-hmm. tos ļoti ietekmē vēji un tie var iegriezties tā, ka atšķirība būs nevis tur līs stipri vai mazāk, bet varbūt tiešām

0: Kas var būt labāks par brokastīm? Brokastis, kas nav jāgatavo pašam. Aicinām visus IKEA Family kluba biedrus bez maksas baudīt maltīti un piedalīties dažādās aktivitātēs. 29. augustā pulksten 9:30 IKEA Rīga. Tiekamies 29. augustā. Vairāk uzzini IKEA LV.
1: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žitolmetus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālu žitolmetā.
3: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidras naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidras naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
5: Sky and More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt.

0: Hope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai, stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky and More, Duntas ielā 19.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 kūtī dētas vistu olas, 1,79 €, salīta Atlantijas laša filēja ar ādu 1 kg, 15,99 €, ultrapasterizēts piens 1 litrs ar kuponu Lidl Plus 69 centi. Lidl ir vērtīgi.
2: Kā Serokai izdevīgas cenas katru dienu. Standart karstā gaisa cepamkātls 8 litri 59,99 €. LG veļas mašīna 9 kg 329 €. Gorenja saldētava ietilpība 186 litri 289 €. Kā Serokai. Piedāvājumi spēkā kā Serokai veikalos un e-veikala smārtvērt biedriem.
3: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
4: Tiekās, ka esmu tepat.
3: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 22. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
5: Kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 24. augustam īpašas cenas Mega draugiem. Piespiens Žemaitijus 3,99 € un Olas Baltikovo 18 gabali 2,99 €. Mega! Draugiem draugu cenas!
6: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost! Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
7: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
8: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties. Un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 €. Reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimē top dāvanu karti 150 € vērtībā. Bet loterijas noslēgumā 15 000 € skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies. Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
9: Jādī, nu drustiņi palielināsimies. Cik daudz tev ir apavu pāru mājās?
10: Nu, izejamās, skrienamās, ikdienišās un braucieniem uz laukiem. Bet man baili jautāt, cik tev baili.
9: Oi, es varētu skaitīt un skaitīt. Bet labāk parādīšu bildes, re, te man, re tā. Reku, te vēl viena bilde. Oi, nu reku, vēl bilde.
10: Es neticu, ka kāds no klausītājiem tev var pārspēt, bet ļausim pamēģināt, lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina.
9: Iesūti savu bildi ar savu apavu kolekciju un laimē 150 € dāvanu karti no tirdzniecības centra Domina, kur tūliņ klāt ir bazārs. Lieliska iespēja iegādāties vēl kādu sen noskatītu apavu pāri.
10: Dominas bazārs. Tikai 3 dienas no 21. Līdz 23. augustam. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
11: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
12: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.

0: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaidi. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland.lv. Sportland. Esi pirmais!
1: Kas tad tas? Eiroaptiekā īscenas. Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Olvel un Fordei uzturbagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķer ciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €, cūgaļas karbonāda šķēlēs 700 gramu 4,39 €, cūgaļa savā sulā angļu gaumē 300 gramu ar Lidl Plus 1,79 €. Lidl ir vērtīgi.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzveic man uz ārta savu piegavi.
5: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, ne atrunas.
6: e-leasings.lv. Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk riga.lv/līpsvītra satiksme vasarā.
7: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
8: Ko? Kā?
7: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīlas. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
9: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza funka fusion orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. septembrī.

0: biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Hei! Jūrmalas krāsu skrējiens jau 23. augustā Kauguru parkā krāšņākais skriešanas pasākums šovasar. Esi daļa no pasaules The Color Run Tours. Tie ir tikai 5 kilometri, ko var skriet, iet vai dejot. Un katrā kilometrā tevi sagaida mūzika un krāsu šaltis. Pieveic savus laimīgos 5 kilometrus un finišā saņem vienradža medaļu. Visas dienas garumā Kauguru parkā plašākā aktivitāšu zona gan dalībniekiem, gan apmeklētājiem. Nenokavē reģistrāciju. Baltijas maratona LV. Tiekamies Jūrmalas krāsu skrējienā.
4: Eirobums, Eirobums, Eiroaptieka LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā. Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums.
5: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Kas gan ir vēl īpašāks kā laiks, ko mēs varam pavadīt kopā ar saviem mīļajiem? Un tieši tāpēc mēs, grupa The Sound Poets, aicinām tevi uz mūsu pirmo brīvdabas koncertu Rīgā Meža parka Zaļajā teātrī 29. augustā. Kopā dziedāsim, dejosim, svinēsim dzīvi un skaisto Latvijas vasaru. Tas būs vakars, ko neaizmirst. Tie būs mūsu pašu mazie dziesmu svētki. Biļetes meklē thesoundpoets.lv un mūsu dziesmas klausies Radio Star FM.

0: kartiņas.
1: Piedāvā kurši. Zaļie, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
0: Spiežu nepārtraukti atjauninātu Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centra brīdinājumu karti un jāsaka, ka nekas nav būtiski mainījies vien, nu tādā ziņā uz labo pusi, nekas nemainās proti šīs sarkanās pakāpes brīdinājuma teritorija tikai ar vien paplašinās un šobrīd jā, tie ir centrālie rajoni, daļa Vidzemes, visa Vidzemes piekraste un arī Vidzemes ziemeļ, kā arī rietumos no jau lielāka daļa Kurzemes ir iekš šī sarkanā brīdinājuma un tagad arī skatoties uz rietumiem, redzu, ka dzeltenās pakāpes brīdinājums tur arī vairs nav, tur viss jau ir oranžs, arī visa piekraste, tā kā tiešām esiet šodien prātīgi un piesardzīgi, vētra tuvojas no 9:00 rītā jau šie brīdinājumi spēkā un būs spēkā līdz pat naktī, naktī ap 2:00-3:00 pārsvarā tie beidzas, tā kā piesardzīgi šodien.
2: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilga negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reistes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.
3: Brīvdienas gaidījāt? 3.

0: Tas brīvdienas sākas ar radio Star FM brīvdienām.
1: Parunāsies ar mani?
2: Es parunāšos noteikti, jā.
1: Sveicienu sestdienā.
2: Jā.
1: 22. augusts, pulkstens ir 10:06, un vētra nāk un ir jau klāt. Saņemam arī skatītāju ziņas un video par to, kā ir un kā izskatās šur un tur. Ir sācies jau lietus daudz viet. Reku, jaunākā informācija par galvaspilsētu ir tāda, ka vētra varētu ierasties aptuveni pulkstens 9:00 vakarā. Tātad diena vienkārši lietaina, un vakarā visas nepatīkšanas var sākties arī tostarp Rīgā. Vietām vējš būs līdz pat 20 metriem sekundē, dažviet 25-30 metri, un vietām vēja brāzmas var pārsniegt arī 30 metrus sekundē. Tas varētu būt gan valsts rietumu pusē, gan Kurzemē vietām, gan arī Vidzemes piekrastē, tostarp arī Līdžu piekrastē un arī tuvu Rīgai.
2: Bet sanāk, tie 30 metri teorijā var būt arī, nu, tā kā centrālajos...
1: Viskaut kur tā var notikt, un jā, daudz ir saņēmuši jau šūnapraides paziņojumus par šo un par gaidāmo, tā kā. Bija mums kāds klausītājs, kas saka, reku, tā, kā tev vārdā, Arčīs, saka, ka kā, izsludināt sarkanās pakāpes brīdinājumus, bet es uz telefonu saņēmu ziņu par dzeltenās pakāpes brīdinājumu. Tas atkarīgs, Artur, no tā, kur tu atrodies, jo sarkanās pakāpes brīdinājumus un šūnupraides ziņu par to atnāk tiem, kuri tajā brīdī ir šajā šūnā. Šajā vietiņā.
2: Jā.
1: Jā, ja tu esi tur kaut kur galējos austrumos vai galējos rietumos, tur varētu būt arī, ka tu saņēmi par dzeltenās pakāpes brīdinājumu. Lai gan Kurzemē arī tagad visur jau ir viss oranžs kartē. Tālūk.
2: Nu jā, tas, ko es gribēju teikt par tiem 30 metriem, kā, nu, piemēram, Liepājas piekrastē, kad ir 30 metri, tas tur, protams, ir daudz, bet tas ir krietni citādāk nekā, ja tas uznāk centrālajā daļā, jo vējam ir kur ieķerties uzreiz.
1: Tieši
2: tā. Es saprotu, tad ap pulksteni 9:00, jā?
1: Ap pulksteni 9:00 vakarā varētu būt, ka Rīgā viss sākas. Nu, tad pieļauju, ka arī citviet centrālajos rajonos tā būs vakarpusi drīzāk. Bet daudzviet šobrīd jau vienkārši līstri, ko arī mums saka Agris, ka, nu, braucot, liekas vienkārši tā kā lietus. Nē, nu, skaidrs, jā, šobrīd vienkārši lietus, kurā brīdī tas lietus būs ekstremāls un kurā mirk mirklī vējš vēl iegriezīsies, jo daudziet arī, reko, sinoptiķi raksta, ka mirkli pirms vētras spēka vējam, vējš būs pavisam lēns, tāds mierīgs, jo mūs šķērso tieši ciklona centrs, tur ir tā atšķirība, ja tā būtu tāda maliņa, tad tas vējš varētu būt visu laiku caurmērā tāds mērens, bet...
2: Jā. Nu,
1: tālūk.
2: Lūkosim.
1: Nu, lūkosim. Kas un kā, galvenais, esiet prātīgi, piesardzīgi, un saņemam ziņu arī, ka kāds tomēr liek visam mīksto, latviski sakot, un dodas laiva braucienā. Nu, uz savu galvu, protams, savu
2: atbildību,
1: pašu atbildību, vai es ieteiktu pilnīgi noteikti. Noteikti, nē, bet, nu jā.
2: Ziņots ir.
1: Ziņots ir. Tieši tā, esam izdarījuši savu.
2: Par tādām gaišām lietām runājot. Šodien vārddienas un Everts un Rudīte.
1: O, jā. Super.
2: Daudz laimes jums vārdu
1: svētkos. Sveicieni. Jā. Rudītēm. Es zinu gan vienu, gan otru.
2: Rudīte.

0: Tīti man šķiet, ka es nezinu. Tu zini, ja?
1: Mm-hmm. Ļoti iespējams arī esi kādreiz iegādājis kādu kūciņu no viņas Siguldā, Mistrā Biskvītā.
0: Tur. Tad varētu, mm-hmm. varētu būt, jā.
1: Sveiciens Ruģem.
0: Sveiciens. Un Evertu es zinu no grupas Evertu. Dendu Dragons,
1: jā. Un tad mēs es... zinām, ka arī Tomam Grēviņam bērnu tā sauc par godu šim. Jā, bet vēl mazos puikas es zinu tādus. Nu, maziņos.
0: Jā.
1: Tie, kas tagad Gen Z paudz.
0: Nu redz. Un šodien arī ir, piemēram, Kristīnai un Sandim. Šodien mm-hmm. ir kāzu gada diena.
1: Nu, bet hip hip horei.
0: Klausītājiem. Sveicien jums kāzu svētkos.
1: Kāzu svētkos.
0: kāzu svētkos. Jā.
1: Nu, es ceru, ka jūsu kāzu dienā laikapstākļi bija labāki. Bet atceramies, ka dzīve jau nav nekāds rožudars.
0: Tā ir.
1: Tā, tā ir.
0: Tā ir taisnība, jā. Īstīmā, manā kāzu dienā man bija nenormāli. Skaisti laikapstākļi.
1: Nenormāli.
0: Nenormāli skaisti. Skaisti. Silts saulēns un viss tā kā Itālijas svēt.
1: Tā kā īsts rožu dārsts.
0: Jā, bet nākamajā dienā lielietus.
1: Nu re, debesis noraudāja.

0: Brīvdienas ir gaisā. Radio Star FM. Brīvdienas. Brīvdienas.
1: Brīvdienas, sestdiena, svētdiena, bet Mārtiņam bija tādas garākas brīvdienas. Nu jau kā
2: Longo.
1: Nu jau kā nedēļa tu esi mājās
2: Jā.
1: Un darbos, bet Jā. Jūs bijāt ar Kristīnu izceļojuši kaut kur Slovākiju, mēs sapratām.
2: Mēs bijām Polijā. Lietuvā, mēs bijām Polijā.
1: Tas tā kā, kur tik es neesmu bijis? Jā. Perū neesmu, Taizemē neesmu.
2: Un Slovākijā, jā. Mūsu mērķis bija Augstie Tatri, tāds bija mūsu mērķis. Īstenībā, incidenti, pirmās divas dienas mēs palikām Lietuvā vienā, Kristīna atrada vienu tādu Airbnb, es pirmo reizi tādā paliku, kur? Un tas laikam ir viens no tādiem, tā kā pasaka, kāpēc tas piesaista cilvēkus. Tur nebija elektrības. Mēs palikām divas...
1: Sveču gaismā.
2: Principā, jā.
1: Wow, romantiski.
2: Tur nav elektrības. Tur tā kā meža ielokā vienkārši tāda tā kā būdiņa. Un tur ir dīķis un tā. Un tas bija tāds kaut kas citādāks.
1: Es gribēju prasīt, vai jūs klausījāties, bet kā jūs klausījāties, tad jūs būtu izlādējušies telefonu. To Edgara Liepiņa meža būdiņas dziesmu.
2: Nē, mūziku mēs neklausījāmies. Un mums īstenībā tur uznāca vēža baigais. Mums pat kokus nogāza tajā mežā, kur mēs bijām.
1: Oh my god, Jā. Es būtu jau izdomājis visu iespējamo šausmeņu scenāriju.
2: Tas bija mazliet bailīgi, godīgi sakot. Bet, nu jā, un tā. Un tad mēs devāmies tālāk. Un Polijā, diemžēl, un šī jau ir trešā reize, kad mums tā notiek Polijā vairāk gadu laikā, kad mēs esam braukuši. Bet laikam tāpēc vienkārši, ka Polija ir liela. Mums mašīna sāka niķoties.
1: Arī jums ir jāizdomā, kā apbraukt šo zemi.
2: Vai ir jābraukt kaut kā. Mašīna sāka niķoties, lai gan es biju aizvedis ar citu servisu
1: tieši
2: pirms ceļojuma, lai visu tur izdarītu. Bet tā ir lieta, ko nevar tā pamanīt. Tas ir, es nezinu. Tiem, kas ir dīzeļi, tie zinās DPF, tas ir tāds filtrs, un respektīvi, tad, kad viņš tev ieslēdzas, tad tev ir jābrauc uz aptuveni 2,5 apgriezieniem, pusi stundu, lai iztīrītu tur tos kvēpus.
1: Un tu biji tieši uz bāņa kaut kur.
2: Un es arī braucu. Es braucu kādu stundu, lai it kā Pamaliņa. Iztīrītu. Nē. Tajā brīdī man parādās tas signāls, jā. Un tad man jābrauc ir uz 2,5 apgriezieniem.
1: Jā, bet pamaliņu tu brauc.
2: Nē, es braucu normāli.
1: Bet tu vienkārši tā kā, okay.
2: Viss bija kārtībā, viņš vienkārši, tad, kad parādās, tad tev ir jābrauc tiem 2,5 apgriezieniem, tā kā jauda, nu, lai ir, tu brauc

0: vienalgas, kurš 120 un tā, un tad viņš iztīra tos kvēpus kaut kā. Un izrādījās...
1: Paša tīrās.
0: Jā, un izrādījās, mēs braucam tā stundu, nekas nenotiek, un tad man pazuda jauda, jo mašīna sāk saprast, ka kaut kas nav rīktīgi, man ieslēdzas tas check engine, un izrādījās, ka man divi temperatūras sensori nestrādāja, un viņš nespēja nolasīt to temperatūru, lai attīrītu visu. Un tā es izbraukāju kādas 6-7 servisus atvaļinājuma laikā, gan Polijā, gan Slovākijā, un... Tad nav detaļas, tad ir sestdiena.
1: Tu vari salikt šo te servisu karti, ja kāds grib apceļot servisus.
0: Ā, nu jā, man te precizējums, nevis 2,5. Nu jā, 2500, es tā, nu, tā nu, jā, arī domāju. Jā. Apgriezien. Kā es varu salikt servisus?
1: Nu, tā kā tu vari to servisu karti uztaisīt, nu, ja kāds grib apceļot foršākos servisus Polijā un Slovākijā, tad tev ir tāda kartīte, kur šitien forši čaļi,
0: bet
1: te... Nu tā.
0: Bet īstenībā no šiem 6-7 man ir tieši divi servisi. Viens
1: kurš
0: Polijā,
1: ieteiktu,
0: kurš
1: ja?
0: Bija tiešām super draudzīgs cilvēks. Mēs ar ChatGPT caur, nu,
1: jā, sarunājāties.
0: Un Slovākijā otra vieta, kur beigās salaboja.
1: Mhm. Un tā. Nu super.
0: Nu tā, bet nu izdauzījos kārtīgi ar to automašīnu. Es tev citās miefilmējis kaut kādus vloga video. Varbūt es samontēšu. Ja
1: es domāju, ka vajadzētu.
0: Jā. Tu domā, ka vajadzētu. Ok. Varbūt.
1: Un tur jā. Visur vēl arī Miko pa vidu jums.
0: Jā. Mums sunīts līdz bija. Bet īstenībā viņš ir tik labs braucējs. Tas ir baigi forši.
1: Nevem.
0: Mēs ielikām gultu. Piesprādzējām. Nu, lepēc noteikumiem viss. Un viņš vienkārši, kā mēs braucam, tā viņš guļ.
1: Tā čuč.
0: Jā.
1: Tā kā bērni
0: tiešām.
1: Daži.
0: Ļoti. Malacis, Miko. Paldies. Sveicien.
1: Sveiciens, Miko.
0: Nu, lai nevienam neplīst mašīnas.
1: Jā, starp citu par to runājot, ka mums bija ziņa uz Ziepniekkalna ielas, braucot uz Rīgu, ir notikusi avārija. Tur izstās ārkārtīgi savādi, jo es neredzu nevienu citu iesaistīto tajā video, redzu tikai vienu pašu automašīnīti, kas ir šobrīd uz sāniem, un tur viss slikti un visi apbrauc to pa maliņu. Tā kā, ja šis ir tavā maršrutā Ziepniekkalna iela, braucot uz Rīgu, tad zini, ka tur varētu būt švakera satiksmi, ņemot vēl arī visu to, kas notiek tur aiz loga. Braukšana šodien droši vien būs tāda lēnīgāka.
0: Jā.
1: Kur tu vispār šodien testies, es atvainojos?
0: Tā.
1: Nav jau ko nokavēt, jo viss ir atcelts.
0: Jā,
1: nu tā.
0: Tā ir taisnība.
1: Tā ir, jā.
0: Es tikai pamanīju vienkārši ziņu, ko mums Mārtiņš rakstīja. Viņš saka, labrīt, pieslēdzot pie kompja, vajadzēja redzēt, ka tie devēji ir bojāti. Jā, varbūt.
1: Nu jā, tas par mašīnu.
0: Tas par manu automašīnīti, jā. Varbūt.
1: Nu, tā. O, reku, ka Paula dodas konkursā laimētās Lotas zemes biļetes īstenot šodien. Nu, zin kā, Paula, lai viss tur labi turās. Saiet turās. Jā, tiešām.
0: Tas tak slīpapīrs.
1: Tas ir kobra.
0: Kur redzētu zils slīpapīrs? Nezinu šitā.
1: Atceros no savāk, gan, kaut ko tādu.
0: No papiņa.
1: Klaudraugi, nu lai jums tiešām šodien humors izglābs pasauli šajā dienā, jā, lai mums visiem viss forši un galvenais mierīgi, droši un tā tālāk. Braucam tālāk ar labu mūziku no Sema Smita, starp citu sveiciens viņam ar sadarināšanos. Nu ne, pareizi, bija tāda ziņa, man šķiet.
0: Es nezinu, tiešām varbūt. Jep.
1: Tā kā tā, Šmits, Semijs Šmits, Sams Šmits ir apņēmis līgavaini, lai viņiem arī viss forši un... Tiekās. Ja?
0: Tiekās. Mēs jau tepat vien esam.
1: Tepat līdz 2012.
0: Jā, Sam Smith.
1: Jā, viņš pats.
0: Klausamies, kas tur notiek.
1: Kas tur ir?
0: A, būt labi.
1: A, kam šā aizgāt? A, būs tur. Nē?
0: Nē.
1: A, ko es izdarīju? A, jopcik.
2: Centru domis. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.

0: Just do it. Baltijos palagos. Principā vieta, kur šodien palikt. Droša vieta.
1: Tā ir droša vieta. Būt. Bet kur bija mums, kas mums rakstīja to, pateikšu, Artūrs rakstīja, darbu gan neviens nav atcēlis.
0: Darbu nav atcēlis.
1: Artūr, mēs tev saprotam. Bet, piemēram, jā, manu darbu atcēli.
0: Nē, nu tavu vienu darbu atcēli, tāpēc tu varēji būt šajā darbā.
1: Jā, citiem darbi ir tomēr atcelt, bet īstenībā paskaties aiz logu.
0: Nē, nu izskatās diezgan neiedzīgi un zin, kas ir vislabākais, ka man šodien vēl viens darbiņš darāms un tas ir laikaziņu filmēšana, ko tu mēs vari... parasti sestdienās darām ārā.
1: Es īstenībā
0: no, es nezinu.
1: Kāpēc ejam to...
0: Slapjot tēkreklu ceļu.
1: to teici tu, to neteicu es. Tas tā, legālos nolūkus, to neteicu. Bet nē, tā kā Amerikā, kā to dara, parasti tos nabaga laikziņu cilvēkus izsūta.
0: Jā. Un mums neportē. Būs beidzot tas video, jā. Kur man aizlido lietasargs un es līdz ar jā. Viņu.
1: Tā kā es domāju, tu varētu būt kaut kur epicentrā un stāstīt, kāds šobrīd ir, vai būs laiks.
0: Es varētu, jā, bet nu mēs šodien Mārtiņu savus mutu tik raujam par to, ka vētra šajā dienā tiešām Latvijā tiek prognozēta un mēs no tās neizbēgsim, tā ir gaidāma. Pulksten 9:00 vakarā Rīgā varētu sākties visas ziepes dienas gaitā arī citviet, gan rietumpusē, gan Vidzemes piekrasts šobrīd, gan tas tie brīdinājumi apmēri, jeb šo tās robežas stāv un nemainās vēl pagaidām es visu laiku spiešu.

0: divas lietas ātri gribēju pateikt. Mm-hmm. Pirmā lieta, es esmu pilnīgi pārliecināts, neviens jau neatzīsies. Es esmu pilnīgi drošs, tāpēc mm-hmm. skaļi to nevajag teikt, bet kāds pie sevis var padomāt. Noteikti bija kāds, kurš vakardien, kad saņēma, piemēram, kādu zvanu par to, ka nu, kaut kas atceļas, pārceļas un rīt tomēr nebūs, jutās mazliet atvieglots.
1: 100 punkti.
0: Vai ne? Neviens jau neatzīsies, mm-hmm. bet tāds, nu varbūt nebūs jābrauc mm-hmm. rīt. Ah, mm-hmm. okay. Nu forši. Nu tā. Svētdien? Jā, svētdien, ok. Bet rīt? Nē. Otra lieta. Mēs varētu atskaņot ēterā to
1: otrā varam, ziņa. Mēs varam.
0: Es otrā varam, ziņa jā. No augšas. Mēs runājām par savādi gan un slīpapīru un mums klausītājs, kurš nav parakstījies?
1: Raksta. Vienkārši raksta.
0: Rakstīs vārdā. Atgādināja precīzi, kāds bija tas citāts no īpašā skeča savādi gan, kur Aldis Kalniņš mm-hmm. šķiet.
1: Tā varētu būt.
0: Jā, jā, jā. Klausāmies. Izpaldās.
2: Savu mūžu zilā krāsā slīpapīru neesmu redzējis.
0: Es teiktu izcila
1: ļoti
0: impresija.
1: Labs, jā, ļoti šo, labs
0: ļoti labi.
1: Atdarinājums.
0: Paldies par šo. Jā.
1: Tā, nu tā kaut kā. Laižam tālāk ar labu mūziku un tad, jau skatīsimies, kurš no jums rītdien dosies klausīties vēl labāk mūziku dzīvajā meža parkā.
0: Kā mēs bliezīsim to konkursu?
1: Kā mēs mauksim?
0: Tā mauksim. 8 biļetes mums ir.
1: Jā, un 10:42 arī ir, un 22. augusts arī ir, un vētra arī kaut kur jau
0: būs.
1: Ir un jā. Būs.

0: sūti Rimi Drive. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
2: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru. Vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
3: Cenas dzeltenas.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem. Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mego veikalos līdz 24. augustam īpašas cenas Mego draugiem. Piespiens žemaitijus 3,99 un olas Baltikovo 18 gabali 2,99. Mego, draugiem draugu cenas! Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī – jumti ir mūsu sirds lietā.
2: Labas cenas – Lats veikalos. Vārītas cūgaļas sardeles dabīgā apvalkā 1 kg no Forevers – 3,79 €. Skābais krējums Valmiera – 15% vai 20%. 450 grami – 1,49 €. Persiku pusītes sirupā gardi gan – 300 grami – 2,99 €. Lats veikalos – visā Latvijā.
3: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
4: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 22. augusta. Burkāni 1 kg 44 centi. Cūgaļas lāpstiņa 1 kg 2,79. Granulēta šķīstošā kafija Royal 200 gramu 4,49. Lidl ir vērtīgi.
5: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Makita trimmeris ar akumulātoru un lādētāju 179 €. Cukurs 1 kg tikai 69 centi. Krizantēma 40 cm 4,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalos smartred biedriem.
6: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli – vairāk prieka!
7: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
8: Tiekās, ka esmu tepat.
7: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo, Kino, Jauns LV, Fresh Fun, Inbox LV un Radio Star FM.
9: Sporta stundām gatavs? Bērnu sporta tarps, apavi un tēkraklis tikai par 20 €. Viss skolai un sportam vienviet. Decathlon veikalos, tirdzniecības centrā Spice Life, Saga un tiešsaistē. Decathlon, tavs ritms, tavs uzvars.
10: Jādī, nu drustiņ palielīsimies. Cik daudz tev ir apavu pāru mājās?
11: Nu, izejamās, skrienam.

0: mans ikdienas šās un braucieniem uz laukiem. Bet man baili jautāt, cik tev baibi.
1: Oi, es varētu skaitīt un skaitīt. Bet labāk parādīšu bildes, re, te man, re tā. Reku, te vēl viena bilde. Oi, nu reku, vēl bilde.
0: Es neticu, ka kāds no klausītājiem tev var pārspēt, bet ļausim pamēģināt, lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina.
1: Iesūti savu bildi ar savu apavu kolekciju un laimē 150 eiro dāvanu karti no tirdzniecības centra Domina, kur tūliņ klāt ir bazārs. Lieliska iespēja iegādāties vēl kādu sen noskatītu apavu pāri.
0: Dominas bazārs. Tikai 3 dienas no 21. Līdz 23. Augustam. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
2: Kas var būt labāks par brokastīm? Brokastis, kas nav jāgatavo pašam. Aicinām visus IKEA Family kluba biedrus bez maksas baudīt maltīt un piedalīties dažādās aktivitātēs. 29. augustā 9:30 IKEA Rīga. Tiekamies 29. augustā. Vairāk uzziņi IKEA LV.
3: Labākā mūzika, lieliskā ideja.

0: Cēnu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cēnu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
1: Kas tad tas? Eiroaptiekā īscenas. Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Ovel un Fordei uzturbagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķerciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance.

0: Esi pirmais, pa pārsteidzoši labs komplekts.
1: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 €, pieslēdzot Bites mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV.

0: bitte.
1: Tic veiksmei, veiksmei, veiksmei.
2: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 12. Līdz 25. augustam. Gaļa nākotne. Azaida 1 kg 6,99 eiro. Un rudzu tostermaize Fazer Gardā Mini 350 gramu 79 centi.
4: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Sevenbet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta Sevenbet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
6: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
7: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv slīpsvītra satiksme vasarā.
8: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
9: Krups. Kafija nav tikai dzēriens. Tā ir vieta tavām radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu. Meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
10: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos gaišās vīnogas bez kauliņiem 500 gramu ar Lidl Plus 1,39 €. Cūgaļas karbonāda šķēlēs 700 gramu 4,39 €. Cūgaļa savā sulā angļu gaumē 300 gramu ar Lidl Plus 1,79 €. Lidl ir vērtīgi.
11: Kas gan ir vēl īpašāks kā laiks, ko mēs varam pavadīt kopā ar saviem mīļajiem? Un tieši tāpēc mēs, grupa The Sound Poets, aicinām tevi uz mūsu pirmo brīvdabas koncertu Rīgā Meža parka Zaļajā teātrī 29. augustā. Kopā dziedāsim, dejosim, svinēsim dzīvi un skaisto Latvijas vasaru. Tas būs vakars, ko neaizmirst. Tie būs mūsu pašu mazie dziesmu svētki. Biļetes meklē thesoundpoets.lv. Mūsu dziesmas klausies Radio Star FM.
12: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponija, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
13: Klingklong! Starpem ģimnāzija ir klāt! Zvani uz Starpem pēcpusdienu pēc 15:00 un pārbaudi savus zināšanas konkursā Starpem ģimnāzija. Tevi gaida jautājumi no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar pirmo klasu un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšanu visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 eiro dāvanu kartu. Starpem ģimnāzija kopā ar kredit 24.
14: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza funka fusion orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā.
15: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Star FM. Radio Star FM laikaziņas.
16: Piedāvā kurši. Zaģē, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlāpas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.

0: Šodien nevajag zāģēt, nevajag arī slīpēt gan var, to var zem jumta, bet šodien vētra varētu būt tā, kas paretinās kokus tur ārā. Nezinām, bet var gadīties. Vētra tiek prognozēta, vēl aizvien prognoze nav mainījusies, raugoties tuvāk tai vakar pusē, tā varētu sasniegt arī galvaspilsētu, tātad ap pulksten 9 Rīgā tiek prognozēts, ka vētras spēks vējam būs un citviet savukārt centrālajos rajonos arī daudz viet vidzemē, arī uz rietumu pusi Kurzeme, puse Kurzemes ir zem sarkanā brīdinājuma par ekstremālu lietu un līdz tagus tam arī oranžās plakāpes brīdinājums par stipru vēju, tā kā nu viss izskatās šobrīd diezgan švak šajā dienā. Diena, kad labāk varbūt palikt kaut kur zem droša jumta.
1: Augusta bišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparol Zamteks iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucēkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt, Rayobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzini veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs.
2: Kurši! Brīvdienas gaidījāt? 3

0: Brīvdienas ir gaisā. Radio Star FM Brīvdienas. Brīvdienas.
1: Aizvien sestdiena, aizvien 22. augusts.
2: Un aizvien 2028. gads.
1: Tā tas ir.
2: Jā.
1: Šobrīd

0: Skatoties, ik pa laikam iznāk kaut kāda ziņa par to, vai šo, piemēram, būs jauna filma, būs trešā daļa, tur Frozen, būs tas un šis, un tu redzi tos gadskaitļus, un tur ir 2000, piemēram, nu labi, 28. Tas vēl tā, bet tad tur, teiksim, 2031. Gadā atvērsies tas un šis un vēl kaut kas, un tur šie wow, bet tas jau ir tu daļa. Jā, tā kā, jā. Tā
1: man
0: tā, tas ir.
1: Man tāds sajūta bija par GTA 6. Mm-hmm. Man likās, tas ir tik tālu, jo visu laiku pārceļ. Un īstenībā 19. Novembris ir super tūl. Tas ir tas datums, kad iznāks GTA 6.
0: Man tāds sajūta ir par Parīzes Disneylands parku un Lion King, jeb Karaļa Lauvas to daļu, ko viņi būvē. 2032. Vai kurš tur gads 30. Varētu būt mums šeit, oh my god, tik tālu. Bet ne tak.
1: Parkā? Tā kā parkā tur ir tāds
0: sadaļa. Mazākajiem cilvēkam būs tajā brīdī tieši kā reiz, kad, nu, tur seši, piemēram, septiņi gadi īstais laiks, lai dotos. Super, būsim sagaidījuši. Jā. Nepamirkšķinās un būs jau klāt. Mm-hmm. Tieši tāpat kā rītdienas Gačo un mēs koncerts Meža parkā. Knapi pagūsim pamirkšķināt. Un būs jau klāt. Mārtiņš paprovēja.
1: Pamēģināju.
0: Paprovēja.
1: Pamirkšanās.
0: Jā. Vēl nē. Šodien pārdzīvosim to vētru un tad rīt mierīgos laikos tiksimies Meža parka lielajā estrādē un baudīsim koncertu tiešām droši, forši un es pieļauju, ka vēl desmitreiz labākā atmosfērā, jo iedomājies, mums visiem būs kaut kas kopīgs. Nu, tur esot, Meža parkā varēs apspriest, kā tur vakar bija un tā, un es pieļauju, ka Gats arī no skatūs droši vien sacīs, nu, re, kā mēs šodien tiekamies, tāpēc kā un šā un tā, un mums visiem būs tāds, zini, vienmēr ir tas vienojošais, ir jābūt kaut kam, tā kā saules aptums mums
1: pareiz.
0: Vienoja tautu.
1: Vai agrāk televizors?
0: Agrāk televizors.
1: Nē, bet agrāk, piemēram, svētdienas vakar filma.
0: Jā.
1: Un tā apzinies, visi skatās.
0: Visi skatās.
1: Tas ir forši.
0: Tādā ziņā forši. Nu, lūk, mums ar Mārtiņu ir arī iespēja diviem no jums uzdāvināt pa divām biļetēm uz rītdienas koncertu, uz Gačo un Mesu. Mēs gandrīz izdomājām, kā mēs to darīsim.
1: Mm-hmm.
0: Jā,
1: mēs izdomāsim
0: tūdaļ. Jā, bet šajā stundā mēs jūs divus aplaimosim ar biļetēm. Šajā stundā arī sazvanīsimies ar Normundu un Anu, kas dodas vai ir jau Ogres pilsētas svētkos, kas atšķirībā no daudz kā cita šajā dienā nav atcelti, ja es pareizi saprotu.
1: Jā.
0: Jā, un kūks tur cep, un kūks tur būs, un viss notiksies. Tā kā sazināsimies ar viņiem, noskaidrosim, kas tur notiekās, vai viss cukurs nav jau pārvērties šajā te glazūriņā tādā tekošā.
1: Vai drīkst tev palūkt vienu lietu, Rūte?
0: Aiziet.
1: Vai tu vari iet YouTube'ā?
0: YouTube'ā varu
1: iet. Un atrast vienu dziesmu.
0: Aiziet.
1: Es tikmēr, man reik pateikt, ko?
0: Jā, tātad, bet tu negribi atklāt.
1: Tev ir jārakst. Pagaidi. Tā kā raksti amisk.
0: Amisk.
1: Atstarpe.
0: Paradise.
1: Jā, tas ir īstais.
0: Jā.
1: Es vakardien noskatījos...
0: Paga. Šis?
1: Jā, tas
0: Weird?
1: Ir īstais. Jā. Tas ir īstais. Es vakardien noskatījos filmu, ko es kādu laiciņu gribēju redzēt. Ir viens tāds amerikāņu mūziķis, kurš... Daži viņu zina, varbūt daži viņu nezina, bet noteikti jūs zināt kādus no viņu dziesmām. Respektīvi, ļoti populārs mūziķis jau, ja es nemaldos, kādus 50 gadus uz skatuves, viņš ir Weird Al Yankovic. Viņam ir visdažādākās dziesmu parodiju versijas, un viņš ir super populārs, un es kaut kā aizgāju tādā, ka es skatos viņu koncerts, vienkārši fascinēja tas, cik viņš ir weird, tāds savāds, vai ne? Un izrādās, viņam 2022. Gadā iznākusi filmu, kurā viņu attēlo...
0: Viņš.
1: Daniels Redcliffs.
0: Oh, wow!
1: Harry Potterā galvenais varons. Un mēs vakar arī noskatījāmies, un viņa tik dīvaina un smieklīga tā filma bija, ka man kaut kā viņš iesēdās prātā. Un es atcerējos, kāpēc es par viņu sāku pētīt un skatīties, vai tu zini Tiny Desk koncertus? Pie tā mazā galdiņa, kur daudzi tā kā uzstājas.
0: Tikko
1: iznāca viņa uzstāšanās tur.
0: Jā,
1: un es sāku rītīgi skatīties, un es vienkārši gribēju divas lietas pateikt. Iesaku kādreiz noskatīties Weird The Al Yankovic Story filmu, ja gribas tādu dīvenu komēdiju, un vienkārši par šo īpatnējo personāžu uzzināt mazliet vairāk. Un otra lieta ir paklausīsimies vienu no viņa populārākajām versijām. Tā ir parodija.

0: Gangsta's Paradise, man šķiet, Coolio to izpildi.
1: Jā, Coolio.
0: Vai ne Coolio? Mm-hmm. Gangsta's Paradise. Viņa versija ir Amish Paradise.
1: Amish Paradise,
0: jā.
1: Okay.
0: Nu tā.
1: Klausāmies,
0: klausāmies, jā.
1: Tā, ziet, klausāmies Mārtiņa jocīgās izklaides. Tagad arī stāriņa.
0: Priekā.

0: Brīvdienas ir gaisā. Radio Star FM. Brīvdienas. Brīvdienas.
1: Un gaisā arī tas mirklis, kad mēs ar Mārtiņu būsim nu ārkārtīgi labi šajā dienā un dāvāsim kādam no jums, nevis kādam, bet diviem no jums, pa diviem ielūgumiem uz Gačo Mes rītdienas koncertu Mežaparka lielajā estrādē. Tā kā, ja tu iepriekš nebija sagādājis tās biļetes uz šodienu, šovakar, jo kaut kādu iemeslu dēļ, piemēram, tu netiec. Bet tagad visas kārtas ir sakritušas, pateicoties vētrai tā, ka tas ir rīt, un tieši rīt tev ir brīvs, bet biļetes tev vēl nav, tad mēs gaidām tev zvanu. Un, jā.
2: Tad, kad viņi pārplānoja vakardienas to koncertu, vai ne? Kā, piemēram, Gačo zināja, ka mēs tiek rīt?
1: To es nezinu, es tieši par to iedomājos, bet es laikam nevis par mēsu, es par prātu vētru, piemēram, padomāju. Nu, tev uzreiz jāapzvana visi.
2: Gan jau domā, ka viņi uzstāsies?
1: Es esmu diezgan droši.
2: Jā?
1: Es tā domāju.
2: Varbūt, es nezinu, varbūt.
1: Nu, beidz.
2: Kā viesmākslinieki.
1: Nu, jā.
2: Nē, nu, jā.
1: Nu, jā.
2: Taisnība,
1: jā. Nu, kur tu liksies? Jo, zin kā, es domāju tieši par to tajā mirklī, ka viņam jāapzvana visi. Nu, tā kā, nu, labi, viņam nē, viņa managementam, bet visi tā kā nu, jā. Jāapzvana un jānoskaidro, vai rītdien arī der.
2: Un Gačo zana mesai.
1: Un mēs saka, nu, nē, vecīt, come on, mums rīt brīvs.
2: Bet sanāk, ka viņš ar sevi runā.
1: Jā, tā sanāk. Bet mums ir zvanītāji tūdaļ arī laidīsim kādu ēterī un uzjautāsim jums, kāds jums, kāpēc? Kāpēc, jā? Ko mēs prasīsim, Mārtiņ?
2: Pacelsim un tad sapratīsim, ko mēs
1: šis,
2: prasīsim.
1: Nē, šis ir tas. Sveiciens, halo!
3: Sveiki!
1: Kas mums sazvanīs?
2: Pagad, es saki,
3: Edgars.
2: Es minēšu šulīt. Edgars!
1: Edgars! Tas Mārtiņ, bāc, es tev pēc ētera pajautāšu, jā. Man ir daži jautājumi,
2: jā,
1: ko es gribu tā kā zināt. Tu varēsi arī ar jā un nē, bet
2: jā.
1: Mārtiņš Orākuls Spuris un Rūta Dvinska tevi sveicina šajā rītā, Edgar. Kur tu esi un kā tev tur aiz loga izskatās? Vai varbūt tu neesi aiz loga, varbūt tu esi zems lietus ar...
3: Nu, pašlaik mežā sieva sēņo, es sēžu mašīnā.
1: Ko tu stāsti?
3: Jā.
1: Nē, tādā ziņā viss ir sakārtots jūs ģimenei. Kādam ir jāstrādā, kādam ir jāatpūst.
2: Un Edgars, lai viss droši,
1: viņš sēž mašīnā. Nu, protams. Jo, zin kā, arī, nu, arī

0: No tāda lāču viedokļa. Tas ir tas, ko es Kasparam katru reizi prasu. Viņš brauc arī bieži sēnēs, un es viņam esmu jautājis, bet kāds tev plāns, nu, tajā brīdī, nu, kad tev stāv tas brūnais pretī? Nu, un tālāk, nu, pieliekam tas bikses, brūnais. Tas skaidrs. Jā. Tas ir pirmais. Un tālāk. Un viņš man saka, o, es nebiju iedomājies.
1: Nedrīkst, Edgar, vai tu zini, kas jādara, ja tu mežā satiec lāci?
2: Nē.
0: Viņš taču sēž kāpēc mašīnā.
2: Es, kāpēc es neju mežā?
1: Pareizi. Man šķiet, ka tu nedrīksti griezt muguru. Tev ir jāatkāpjas, un tu nedrīksti griezt muguru.
0: Acīs arī nevajag skatīties.
1: Nu, laikam, jā.
0: Vispār foršie ir līdz tas baloniņš, kas šļāc ārā to nevis tā kā gāzi, bet tādā štrūklā, man liekas, tālajā.
1: Nezinu, jā. Bet, Edgar.
0: Bet var arī sēdēt mašīnā.
1: Pie lietas. Tātad, vai... Jums ar sievu ir plāni rītdienai?
2: Nu, cerams, ka būs tagad.
1: Cerams, ka būs.
0: Mēs
1: okay.
0: ar tā ceram.
1: Mūsu jautājums, lai jūs tiktu pie divām biļetēm, ir šāds.
0: Konkursa jautājums.
1: Konkursa jautājums ir šāds. Kāpēc tieši jums būtu jālaimē šīs divas biļetes tieši šajā brīdī?
2: Tāpēc, ka... Pirms mēneša mēs aprecējāmies, tikko mēs atgriezāmies no medus mēneša, un tas būtu tāds foršs, tāds turpinājums.
0: Nē, nu bet Edgar.
1: Edgar, pastīsimies, kas ir pareizā atbilde? Tā ir pareizā atbilde! Wow,
0: izcili, Edgar, Eonu, superīgi, brīnišķīgi, priecājamies. Tā, es redzu tavu telefonu, es vienkārši gribu tā, lai mēs varam ne aizskadrā, bet uzreiz nākamo. Pagad, tu tagad tikai nenoliec mažas brītiņu klausuli, es rakstu. Vai tavs telefonu numurs beidzas ar 483?
1: Ā, bet zini, kas ir?
0: Ļoti labi,
1: mums
0: jā.
1: Mums īstenībā vajag e-pastu vispār.
0: Bet mēs uzrakstīsim.
1: Mēs uzrakstīsim un tad uzprasīsim e-pastu, labi?
0: Un tu, Edgar, mums varbūt arī atsūti WhatsAppā ziņu, tad mums tur vispār viss ātri notiks.
1: Jā, atsūti savu e-pastu.
0: Okay, atsūti WhatsAppā savu e-pastu, tā darām.
2: Jā,
0: mēs tad redzēsim, ka pareizais numurs un pareizais Edgars.
1: Edgar, Andrejs ar citu raksta ieteikumu, satiekot lāci, galvenais nevajag to ņemt uz mājām.
0: Šis ir ļoti labs.
1: Tas īstenībā nodēļ. Paldies, Andrejs.
0: Tas ir super.
2: Paldies.
0: Edgar, lai tavā jaunapgūtā sieviņa atgriežas droši mašīnā ar pilnu grozu sēņu un lai jums rīt brīnišķīgs gačo un mēsas koncerts un šodien droša diena kaut kur zem jumta. Ja? Pēcāk. Jā.
2: Ideāli,
0: jā,
2: paldies.
0: Izcili. Paldies, Edgar. Tev mēs sakām čau.
1: Jā.
2: Čau.
0: Un gaidām vēl vienu zvanu, jā, jo mums ir vēl divi ielūgumi. Jā, nu kas mums šis ir tāds? Labs rīts, nē, šis nesanāca, tā, paga. Šitā podziņa. Okay. Labu rītu.
2: Sveiki.
0: Sveiciens, kungu rīts šodien. Kas mums zvana?
2: Kristaps.
0: Mārtiņš minēšu.
1: Kristaps.
0: Jā,
1: pats.
0: Orākuls nepieviļ, tas ir vispār. Mārtiņu, wow, es vispār cepurnos un kāju virsū. Kristap, kur tu esi šajā rītā?
3: Esmu ceļā no Rīgas uz Rikšķili.
0: Un kā tev tur izskatās?
3: Noklausījos Edgara laimīgo stāstu un tikšanu pie biļetēm. Un
0: nolēm, ka jāsako pēdās, jā?
3: Tieši tā.
1: Ļoti labi, Kristap.
0: Tā, es pierakstīju. Kristap, tavs telefona numurs beidzas ar 199, ja?
3: Tieši tā, jā.
0: Jā, super, to es piefiksēju. Kā tev tur aiz... Pagauz Ikšķili tu brauc sacīji?
3: Jā.
0: Jā, un kā tur izskatās pa ceļam viss mierīgi vai līst vai pūš vai kas notiekās?
3: Šobrīd piestāja maliņā un mums līst jau sākot no Rīgas, viss ceļš ir Lietuva. Tātad pieņemu, kad arī Ogres svēti šobrīd ir Lietu. Un, cerēsim, skaidrosies.
0: Mēs todaļ arī kaut kad pēc īsti mirklīši sazvanīsimies ar Normundu un Annu par tiem Ogres svētkiem un kūku cepšanu tajos, un tad noprasīsim, kas tur notiek ar tiem laikapstākļiem un kamdēļ Ogra bija tik drosmīga un neatcēla savus svētkus šajā dienā. Bet... Jā,
1: bet mēs esam sagatavojuši, Kristap, speciāli tev unikālu jautājumu, un es ceru, ka tev izdosies atbildēt šo, jā? Tu esi gatavs?
3: Centīšos.
1: Mm-hmm. Kristap, tātad jautājums ir šāds, lai tu tiktu pie divām biļetēm uz Mēsas gačo koncertu. Kristap, kāpēc tieši tev būtu jālēm.

0: nozīmē šīs divas biļetes?
1: Nu, mans stāsts laikam ir jau nedēļas garumā. Respektīvi, manai sieviņai bija vārda diena šonadēļ, un jauno Rīgas svētu dienas es tā pakāpeniski pa bišķiņam viņu apdāvinu. Un šī varētu būt vēl viena burvīga dāvana noslēgumā nedēļas koncerts Gačo Mesa.
2: Nu, izcils stāsts, Kristaps. Bet vai tā ir pareizā atbilde?
0: Jā, pastīsimies, vai tā ir pareizā atbilde. Jā, Kristaps, mēs tev apsveicam! Tā ir pareizā atbilde, super! Kristaps, kā sieviņai vārds?
1: Liena.
0: Liena,
2: sveiciens aizgājušos jā. Svētko, super. Kristap, tu dari tāpat, kā Edgars atsūti arī mums WhatsAppā ziņu. Mēs tagad zinām tavu telefonu numuru, mēs zināsim, ka tas ir tu. Atsūti mums ziņā savu e-pasta adresi, un tad mēs tev nogādāsim biļetes uz jā. Rītdienas koncertu. Jā, un tev mēs vēlam tāpat šodien, lai droši viss un prātīgi un netrāpa nekas tur pa ceļam, zin kā.
0: Un kā tev šķiet Liena jau zina, viņa dzirdēja rādio, vai viņai tas vēl būs pārsteigums, ka jūs iesiet uz koncertu?
1: Es pieņemu, ka tas varētu būt pārsteigums, jo Liena šobrīd gatavojās sagaidīt ciemiņas.
0: Ā, cik forši.
2: Nu, tad ideāli.
0: Super. Jā.
2: Lai jums superīgs koncerts rīt un visiem pārējiem arī, kas rīt dosies uz Mežu parku, šodien mēs turpinām ar High Hopes, Panic at the Disco, High Hopes ir, nu, jā.
0: Un rītdien atkal būs iespēja laimēt vēl biļetes tiem, kas nepagūva starp citu laimēt.
2: Tā kā, jā, tā kā neatmetiet, nemetiet plint krūmos. Mm-hmm. Jā.
0: Telefonā nemetiet krūmos neko.
2: Čau. Jā, nu sturējam tālāk viss droši prātīgi piesardzīgi, un mēs ar Mārtiņu te kopā ar jums līdz pat 12:00.

0: Brīvdienas ir gaisā. Radio Star FM. Brīvdienas. Brīvdienas.
1: Tiem, kas ir tikko iespējams pamodušies, ir jau pus 12, 11 un 31 minūte, 22. augusts, un šodien, ja nu kāds ir palaidis garām, šodien spēkā ir visādi brīdinājumi par stipru vēju, par lietu, par īstenībā, par ekstremālu lietu, īpaši centrālajos rajonos, un iespējams arī pērkona negaiss, un šodien daudz pasākumu gan atcelti, gan pārcelti. Tā kā esam piesardzīgi, esam uzmanīgi, sekojam līdz jaunākajām ziņām, prognozēm, un skatāmies to reģionu, kur mēs atrodamies, lai viss būtu kārtībā, būtu mierīgi. Un vispār forši bija, mēs tikko izspēlējām arī divas biļetes uz rītdienas Gačo un Mesas koncertu, kas būs rītdien Meža parkā, jo tas tika pārcelts no šodienas uz rītdienu, bet Ogrē savukārt tikmēr, piemēram, tā pilsētas, es pārējais varu pilsētas svētku.
2: Pilsētas svētku, jā.
1: Tur Ogrē pilsētas svētku nav pārcelt, vismaz pagaidām nekas, un mūsu Es pat gribētu teikt, kolēģi no TV, Anna un Normans, ir devušies kūkot.
2: Kūkot. Mēs zvanām Normundam tagad, bet es nezinu, vai mēs esam sazvanījuši no Normundu.
3: Jā, mēs
2: bet brīnišķīgi. Es kaut kā tur nedzirdēju nekādus pjūkšķus.
1: Viņi jau no deviņiem ir pie klausuls. jā,
2: bet pagad, kurš? Dzirdi? Jā. Es dzirdu nu. Normundam fonā. Tur līst, jā?
1: Paņem fonu.
3: Nu, līst.
2: Gāž.
1: Tiešām var dzirdēt.
2: Normund, čau.
1: Čau.
3: Nu čau. Nu negāž. Ir bijis.
2: Ir bijis sliktāk, bet zini, ko es arī tikko atjauninājot to meteoroloģijas centra karti, un es redzu, ka Ogre ir aizbīdījusies uz oranžās pakāpes brīdinājumu par lietu. Pirms tam viņa bija vēl tā bija sarkanajā tajā zonā. Tagad jau tas sarkanais ir pabīdījies vairāk uz rietumiem, un Ogre ir oranžajā zoniņā. Tā kā, bet nu līst skaidrs, ka un līs arī, bet es saprotu, kūkām tas netraucē, ja?
3: Nu, kūkām tas noteikti netraucē. Pirmkārt, jo dāmas kūks necepē visticamāk uz kājas debesis, bet nu, kaut kur
2: bet
3: tur.
2: Bet var arī tā.
3: Jā, nu, lietas te palīst, bišķiņ pagaidām, bet kā mums producenti visu laiku saka, nebaidās, tūlīt jau beigsies. Mēs pozitīvs notas saigājāmies par šo brīnišķīgo pilsētu, kur nu, dažkārt vasara mums ir tāda, kāda ir, bet nu, ko tur daudz... Filozofēt, kā saka, nu, tas, ko galvenais, ko es gribu pateikt, kūkas noteikti tiks apēstas kādā veidā, kur tur noteikti, ko es gribētu teikt, piesakojiet Anna, es viņai teicu, ka tā es pateikšu, jo, ja kāds mainīsies lokācija, kur jāēd kūkas šodien ir,
2: tad
3: viņa būs pirmā, kur šo visu publicēs.
2: Klausies, bet Normund, es dzirdēju, saki, dāmas necap kūkas zem klājas debesis, bet jums nav gadienā šodien tieši viens kūks? Nu, vo?
3: Jā, pareizi. Nu, redzi, kā ir, kad tu visu laiku par dāmām tikai dāmas un parādās.
2: Dāmas tik prātā tev.
3: Džeks Valmierā bija, un šis ir otrais, kas ir ļoti labi, divi puiši, kuri cep kūkas, tas jau ir sasniegums, un tas ir kolosāli, manuprāt.
2: Kas jums, bet jūs vēl šodien, jūs vēl neesat redzējuši tās kūkas, jūs neesat tās baudījuši, jūs esat tikko ieradušies, jā, un viss vēl tikai priekšā.
3: Mēs esam nofilmējuši jau pašu sākumu izpazīstinājuši, kad mēs esam ieradušies šī brīnišķīgā pilsētā. Jā, kūks mēs neesam pat redzējuši un pat nezinām, kas tur iekšā. Mēs ar Annu esam nosprieduši jau šīs visas sērijas, kas, kad labāk ir nezināt, lai mums ir tas pārsteiguma elements. Kad viņas ieraugam pirmo reizi, kad dāmas pastāsta pirmo reizi, kas tur ir iekšā, no kā tās ir taisītas un kāpēc tās taisītas tieši šai pilsētai. Mums gribās to momentu vienkārši nezināt pirms tam, un tas ir, manuprāt, forši kūkas. Jā, viss iespēc plāna būs trijos, kā mēs zinām, un trijos viņas tiks redzēts, kurā vietā, nu, pagaidām telts mums ir tepat tam.
2: Ne, tev bija jābeid, punkts bija tajā vietā, kur tu saka, pagaidām telts mums ir.
3: jā, tas ir, starp citu ir, un jā, es redzu arī, kogrē cilvēki pastaigājās ar lietas sargiem un lietas mēteļos, tā, ka viņi varēs redzēt pie Baltās cielos, jā, Viņi ogrēnieši zina, kur tas ir. Es rīdzinieks neaicinu ciemos. tas tā, ja kas... Protams, ja vēlaties, šeit līst mazāk, kā mēs sakam, jā.

0: Bet nu, pulkstens trijos pagaidām bija tā, ka kungs griezīsim un redzēsim tieši tur, bet ja kas mainīsies piesakot Annai, viņa noteikti pateiks, kur tas viss pasākums notiks.
1: Man tad,
0: pagaidām viss pēc plānu.
1: Man ir provokatīvs jautājums divās daļās.
0: Jā, ok.
1: Pirmais.
0: Pirmā daļa.
2: Un uzmanies, Normandi, jo Mārtiņš šodien ir orākuls.
1: Es šodien esmu orākuls. Cik aptuveni pilsētās jūs esat bijuši? Tas īstenībā, tas vēl nav tas jautājums. Man tas ir kontekstā.
0: Aptuveni, es varu pateikt precīzi.
1: Super, precīzi.
0: Deviņās.
1: Wow, ok. Tad provokatīvs jautājums divās daļās. Vai tev nāk prātā, vai ir kāda kūka, kas īpaši izceļas? Nu tā, ka tu ejot gulēt, pat iespējams vari atcerēties, pats tā kūka tur un Ventspilī, piemēram, nu, tik laba. Ir kāda?
0: Zin kā, es varu atcerēties vienu kūku, kas vienkārši norāva jumtu visiem ar prezentāciju.
1: Aha. Okay.
0: Es nezinu, vai...
1: To mēs raidījumā redzēsim.
0: Jā, to mēs raidījumā redzēsim, bet es ceru, ka liela daļa būs aizmirsus, kamēr raidījums sāksies, ka es šo pateikšu.
1: Jā.
0: Bet jā, bija viena tāda koka, neteikšu, kurā pilsētā, lai tas nu, paliek raidījumam, bet dāma bija uztaisījis milzīgu bāku, un kad viņa prezentēja, viņu pievienoja vēl sauso ledu, uzlēja ūdeni un sausais ledus ar ūdeni reaģē un dūmi, kā mēs zinām, kā visās iet uz leju un sēžās.
1: Wow.
0: Un ja būtu vēl bijis tumšs, tad bākā augšā bija arī lampiņas. Jā.
1: Labs.
0: Kā bākā, ne?
2: Nu,
1: labs.
0: Jā, okay. tā bija reāli kolosāla prezentācija. Nu, vienkārši superīgi. Tu. Es, protams, ejot gulēt par to nedomāju. bet tas bija kaut kas.
2: Bet es tagad domāšu normāli.
1: Un,
0: jā.
1: Un
0: domā, kurā tieši sērijā tas būs.
2: Jā, tieši tā.
0: Nu, bāka jau droši vien vedina kaut kur pie jūras, vai ne? Tad var nu, Rēzekni varbūt izslēgt, varu Valmieru, vai ne? Bet, nu jā.
2: Nu jā, gaidīsim. Un,
1: provokatīvā jautājuma otra daļa.
0: Jā.
1: Vai tev ir kāda kūka, kuru tu pagaršoji, un tev ir tāds...
2: Lūdzu,
1: negatavojies šo kūku vēlreiz. Tas ir noziegums pret Latvijas sabiedrību.
0: Šī raidījuma ietvaros nē, bet
2: dzīvē.
0: Ir bijusi tāda kūka. Bet ne šī raidījuma ietvaros. Es varu teikt to, ka šī raidījuma ietvaros visas dāmas cep kūkas vienkārši fantastiski.
1: Un kungi.
0: Nu, un kungi, jā, divi kungi. Vienu esmu saticis, vienu satikšu vēl šodien. Visi viņi ir tiešām labi cepēji, konditori, par to nav šaubu. Šeit jau kā konkursā izšķir tikai mazās nienas, vai tas izskatās mūsu gaumē vai kādu citu gaumē, vai tas garšo kādam vairāk mazāk. Šeit tās sīkās lietas visu izšķir, manuprāt, bet visi gatavo vienkārši foršs kūks un gardus kūks. Ir vērts no viņiem pasūtīt, ja esat kaut kur tur apkārt, jā.
1: Tu nevari īsi pateikt par to kūku, kur kad un kad?
2: Kas tur bija?
1: Kas tur bija? Ja tas nav raidījumā, tu vari īsi pastāstīt. Jā, kas tur bija?
0: Kurai kūkai? Tai kūkai, ko es nevarēju. Bija divas lietas, bija, manuprāt, bija skāps krēms un ļoti sauzas biskvītes. Biskvītes atgādināja, nu, tad, kad tu paņem vienkārši tosteru maizi nogriez no maliņas un saliec ar kaut ko. Jā, tas bija ļoti

0: koncerta aiziet, un tagad es paspēju.
1: Nu re, tad tu esi viens no tiem, kuriem kārts ir sakritušas pareizi līdz ar vētru.
0: Jā,
1: tā kā paldies laikapstākļiem arī par to, un šodien jūs galvenais prātīgi un droši un tā, un baudāt tās kūkas, un gaidīsim tad tos trīs finālistus, kad tie būs tapuši zinām, skatīsimies TV3 ekrānos visas šīs kūkas, varēsim nobaudīt caur ekrānu jau rudenī, jaunajā raidījumā. Kūkmanai pilsētai.
2: Kūkmanai pilsētai, jā.
1: Šī ir Kūkmanai pilsētai.
2: Pilsētai, kas ir šeit.
0: Un es domāju, tie cilvēki, kas ir atnākuši pagaršojuši kūkas, lai tik sūta jums tās smukās bildes, kāda, cik viņi ir priecīgi un laimīgi.
1: 100 punkti. Mēs gaidīsim ar Mārtiņu. Vismaz kaut kas mums tiek.
2: Jā,
0: tieši tā.
2: Es vispār, Normund, tu mani iedvesmoji, jūs rānu esat mani iedvesmoši. Es domāju, es šodien...
1: Uzcepsi kūku?
2: Es neuzcepšu kūku kā kūku, bet es domāju uzcept vafeles.
0: Es domāju, tu teiksi uzcepšu pankūku.
2: Tas varbūt labs, bet vafeles kaut kas līdzīgs īstenībā. Es neesmu gadiem cepis, bet man ir no vecās mammas burtiski ar roku rakstīta tāda receptīte. Kas ir tiešām ļoti laba recepte. Un vienmēr, kad es to cepu reizi 7 gados, tad sanāk ļoti labs vafeles. Tā kā man liekas, ka šodien ir tā īstā diena, un es nemānos, es tiešām mēģināšu to izdarīt.
1: Es gaidīšu arī tālu bildi.
0: Un es gaidu bildi sociālos tīklos, kur tu ēdi vafeles un gāžu lietas.
1: Jā, fonā.
2: Tā, hashtags omulīgi.
1: Jā. Nu, super, paldies, Normund, par sarunu, lai jums brīnišķīgi viss tur veicas šodien ogrēs, pītējot laikapstākļiem, un sazinamies tad, kad jau būs zināms, kas un kā tālāk, un skatāmies Kūkmanai pilsētāji jau pavisam drīz rudenī TV3 ekrānos. Labi, čau Normundam šodien dienā, čau!
2: Čau!
1: Un mēs, Mārtiņ, turpinām būt ar jums līdz pulksten 12.
2: 12.
3: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 24. augustam. Kartupeļi 29 centi kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,49 centi kilogramā. Siers Gouda 4,99 centi kilogramā. Rimi. Eirobums, Eiroaptieka LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
4: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 20. augusta ar akumulātoru darbināms lapupūtējs 24 eiro, elektriskais ķēžu asinātājs 19 eiro, zaru šķēres ar izvelkamiem rokturiem 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
6: Kur volejbols? Tur Fenix! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fenix. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
7: Elvi aicina trāpi desmitniekā! Iepērcies Elvi vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 sēdžu tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 Elvi dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas 120 iespējas laimēt. Elvi par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi elvi.lv.
8: Atlaižu jūra bitē!
9: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
10: Labas cenas Lats veikalos. Kūpinātas desiņas mednieku bez apvalka 1 kg no Forever's 4,69 €. Dabīgais minerālūdens mangaļi noteikti veidi 1,5 litri 49 €. Lats veikalos visā Latvijā. Īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām Rīgā un tagad arī citās

0: Latvijas pilsētās. Skaties internetā LAC.LV.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Domaletī biroja krēsls 69,99. Domaletī datorspēļu galds 49,99. Kurver uzglabāšanas kaste 4,5 litri tikai eiro 99. Kā Senokai. Piedāvājums spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalos smartred biedriem.
3: Atpakaļ trenēties! Vikendā jaunā sezona sporta apģērbiem un apaviem līdz -30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
4: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
5: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli – vairāk prieka!
6: Jādī, nu drustiņ palielīsimies. Cik daudz tev ir apavu pāri mājās?
7: Nu, izējamās, skrienamās, ikdienišās un braucieniem uz laukiem. Bet man baili jautāt, cik tev baili.
6: Oi, es varētu skaitīt un skaitīt. Bet labāk parādīšu bildes, re, te man, re tā. Reku, te vēl viena bilde. Oi, nu reku, vēl bilde.
7: Es neticu, ka kāds no klausītājiem tev var pārspēt. Bet ļausim pamēģināt, lai sākas jauna rekordu vasara kopā ar tirdzniecības centru Domina.
6: Iesūti savu bildi ar savu apavu kolekciju un laimē 150 eiro dāvanu karti no tirdzniecības centra Domina, kur tūliņ klāt ir bazārs. Lieliska iespēja iegādāties vēl kādu sen noskatītu apavu pāri.
7: Dominas bazārs. Tikai 3 dienas no 21. Līdz 23. Augustam. Ienācu, ieraudzīju, iepirkos.
8: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
9: Tiekās, ka esmu tepat.
8: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārkuru, Apollo, Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
10: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garš. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?

0: Aija.
1: Aija.
0: Zini, šitām dziesmu? Es nebiju dzirdējis šo. Visādi pantiņi dzirdēt,
1: yeah.
0: Bet šis nebija.
1: Zini, oh, wow, kas par kūku?
0: Fritis bārdu, zeķiāru.
1: Linda, redzēja, kādu kūku mums ir atsūtījusi? Wow, wow, wow.
0: Linda mums atsūtīja, kādu kūku viņa ir uzcepusi iedvesmojot.
1: Au, viņa cepas vafeles šodien.
0: Tāpat kā tu?
1: Jā. Tāpat kā tu.
0: Ah, super, super. Jā, es
1: šodien ir diena vafelēm. Mārtiņš teica, ka šodien ir diena arī, ko pavadīt pie spēļu konsoles kādas. Es saku, ka šodien ir diena, kad noskatīties varbūt kādu filmu maratonu. Es jau Mārtiņam stāstīju, mēs ar bērniem esam sākuši skatīties Karību jūras pirātus. Noskatījāmies visus piecus pēc kārtas. Brīnišķīgi. Bija piecus vakarus tāds filmu maratons.
0: Ir tik forši.
1: Jā. Tā kā, nu, vienvar sakot, diena, ko pavadīt omulīgi, foršā kompānijā, siltā mājā, nezinu, Vilnas zeķītēs un ar kakao krūzi. Es teiktu tā.
0: Jā.
1: Es tā redzu šodien.
0: Es pilnīgi pievienojos tiešām. Es tepat citu, man Kristīna iedeva pamēģināt savu Kindlu. Zini Kindlu?
1: Zinu.
0: Nu jā, kur grāmatas var lasīt tabletīti.
1: Tabletīti, jā.
0: Un man kaut kas tik ļoti...
1: Kristīna iedeva pamēģināt savu tabletīti.
0: Jā, tas ir interesanti, jā.
1: Un tagad man nav krūtis.
0: Es nekomentēšu. Es sāku izmantot Kindlu, un man kaut kas tik ļoti iepatikās tajā, ka tu redzi procentus.
1: Ā, tu rādi, jā?
0: Jā, grāmatu izlasīs. Wow. Un es sapratu, ka man ir vieglāk mazliet
1: jā,
0: lasīt grāmatu.
1: Jā, noteikti, man viss šādi ir vieglāk dzīvē. Jā. Man vajag redzēt to progresu, kā es eju secīgus. Visvar.
0: Nu,
1: ja tu mēs, ja tev vēl dzīvē rādītu, tagad... nē, tā nevajadzētu. Tas nebūtu labi.
0: Un tur vēl rāda, cik tev stundas ir atlikušas arī. Atkarībā no tava laika.
1: Nevis dzīvē, bet Kindlā, grāmatā.
0: Jā, Kindlā, grāmatā, ne dzīvē, tas būtu briesmīgi.
1: Cik stundas mums palikušas līdz vētrai, to mēs nezinām, bet mēs zinām, ka tā nāk un galvaspilsētu sasniegs jau 9:00 šobrīd jaunākā prognoze saka 9:00 vakarā, tas varētu būt arī Rīgā. Nu, manīs galvenais, lai mēs esam visi drošībā, kaut kur visiem silti labi, visi forši un tad jau tiksim galā arī ar šo vētru.
0: Jā.
1: Ne, Mārtiņ?
0: Nu, mēs sakam,
1: tādā klusam, jā, atvadāmies.
0: Pirms vētras. Mēs laikam sakam čau.
1: Nesakām čau.
0: Nesakām čau. Baigi forši bija ar jums pavadīt šo laiku.
1: Mm-hmm.
0: Rīt atkal tiekamies 9:00. Rītdien, starp citu, mēs būsim...
1: Šķirti.
0: Jā, mazliet citā sastāvā. Es būšu ar otru brīvdienu kolēģi Artūru Medni. Savukārt Rūta darīs citas lietas, kuras jūs redzēsiet arī televīzijā rudenī.
1: Jā.
0: Jā. Bet esiet droši. Tas pats galvenais. Lai viss ir kārtībā, esiet piesardzīgi un... Lai ir mirkļi birka omulīgi šodien.
1: Jā, buči čau.
2: LV zemo cenu grozā. Tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 25. augustam kilograms laša filejas, 12,99 un kilograms Latvijas lauga gurķu tikai 99 centi. Litrs saules puķu eļas oleos, €0,79. 400 grami skābā krējuma baltais, 99 centi. Un kilograms nektarīnu vispār, €0,79. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
3: Pārsteidzoši labs komplekts!
4: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 €, pieslēdzot Bitas mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
5: Kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas!

0: 20. līdz 24. augustam. Cukurs Extra Line 1 kg ar maksima lietotni tikai 49 centi. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 10 vienībām. Ar paldies karti saldējums Excelence ar pekanriekstiem un pļavu sīrupu 70 gramu 69 centi. Želejas konfektes Haribo 3 veidi 175 grami 99 centi. Maksima.
1: Kas tad tas? Eiroaptiekā īsts cenas. Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Olvel un Fordei uzturbagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķer ciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mego veikalos līdz 24. augustam īpašas cenas Mego draugiem. Piespiens žemaitijus 3,99 un olas Baltikovo 18 gabali 2,99. Mego, draugiem draugu cenas!
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
4: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 22. augusta. Burkāni 1 kg 44 centi. Cūgaļas lāpstiņa 1 kg 2,79. Granulēta šķīstošā kafija Royal 200 gramu 4,49. Lidl ir vērtīgi.
5: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām. Uzzini vairāk riga.lv/līpsvītra satiksme vasarā.
6: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
7: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
8: Laiks sākt kopā ar Sportland. Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance, Puma, Vans, Converse un citu pasaulē atzītāko sporta un brīvā laika preču zīmolu apģērbu, apavu un mugursomu kolekcijas. Sportland veikalos visām bērnu precēm un mugursomām 20% atlaidi. Viss nepieciešamais jaunās sezonas sākumam Sportland veikalos visā Latvijā un internetā Sportland LV. Sportland, esi pirmais!
9: Pēc zibenīgi izpārdota koncerta pirms gada Snarky Puppy atgriežas Rīgā. Džēza Funka Fusion Orķestris Snarky Puppy Palladium koncertzālē 7. septembrī. Biļetes biļešu servis tīklā.
10: Kafija nav tikai dzēriens, tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju ar Krups kafijas automātu. Meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
11: Kas gan ir vēl īpašāks kā laiks, ko mēs varam pavadīt kopā ar saviem mīļajiem? Un tieši tāpēc mēs, grupa The Sound Poets, aicinām tevi uz mūsu pirmo brīvdabas koncertu Rīgā Meža parka Zaļajā teātrī 29. augustā. Kopā dziedāsim, dejosim, svinēsim dzīvi un skaisto Latvijas vasaru. Tas būs vakars, ko neaizmirst. Tie būs mūsu pašu mazie dziesmu svētki. Biļetes meklē thesoundpoets.lv un mūsu dziesmas klausies Radio Star FM.
12: Radio Star FM laika ziņas.
13: Piedāvāk

0: Kurši. Zaļie, slīpē, mazgā, pļauj un pūtlapas izdevīgāk. Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un daudziem pat jaudīgs akumulators dāvanā.
1: Vētra Rīgā varētu ierasties ap 9 vakarā. Tās ir jaunākās sinoptiķu prognozes šobrīd un saskaņā ar jaunākajiem datiem visā Latvijas teritorijā vēja ātrums pārsniegs 20 metrus sekundē, vietām 25-30 metrus sekundē un dažviet arī pāri 30 metriem. Īpaši piekrastē un arī sarkanās pakāpes brīdinājums par ekstremāli stipru lietu šobrīd ir pusē no Kurzemes un centrālajos rajonos un arī visa Vidzemes piekrasta daļa vidzemes arī ir. Zem sarkanā brīdinājuma citviet valstī oranžās pakāpes brīdinājums par stipru lietu un arī dzen par vēju. Šobrīd mierīgāk laikapstākļi izskatās vien Daugavpils Rēzeknes pusē. Tur valsts galējos austrumos varētu būt nedaudz mierīgāk diena. Esiet prātīgi un piesardzīgi šajā dienā.
2: Vasaras dišpirkumu fināla izpārdošana veikalos kurši. Cenas ilgi negaidīs. Pēdējais brīdis ķert ciet. Dārza mēbeles, nojumis un saulesargi līdz pat 50%. Batuti, teltis un citas turisma preces līdz 50%. Laistīšanas preces, solārās lampas un terases flīzes līdz mīnus 40%. Grilli, cepšanas, reštes un ugunskura vietas līdz 40%. Bet dārza tehnika līdz 25%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši! Pēdējais brīdis ķert ciet.

0: viens e-pirkums līdz jaunam iPhone. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 31. augustam, reģistrē pirkumu un laimē 1, 2, 3, pat 4 iPhone 17 Pro. Loterijas atļaujas numurs 9095. Uzzini vairāk Rimi LV.
1: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
2: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
3: Labas cenas Lats veikalos. Sieras Holandes 1 kg no sieranāms 4,99 €. Vārīta desa, cīsiņi vai pastēte tīģerīši no nākotne.

0: Vai tiešsaistē? Decathlon. Tavs ritms. Tavas uzvaras.
1: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
2: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
3: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
4: Uz ceļa pēdējās dējas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. 1000 lausku un sāni loks pavers kā kristāla priekškars. Tad seko lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā dēja sākas bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.
5: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
6: Liekas, ka esmu tepat.
5: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 2. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
7: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz ārta savu piegavi.
3: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, ne atrunas.
4: e-leasings.lv.
5: Kā Serokai izdevīgas cenas katru dienu. Standart karstā gaisa cepamkātls 8 litri 59,99. LG veļas mašīna 9 kg 329 eiro. Gorenja saldētava ietilpība 186 litri 289 eiro. Kā Serokai. Piedāvājumi spēkā Kā Serokai veikalos un e-veikalos smārtvēt biedriem.
6: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino nelielai īpašumu

0: iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
1: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 tūkstošus eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
3: No 12. līdz 25. augustam. Kafijas pupiņas Merilda Ravika. 1 kg 14,99 eiro. Un piena šokolāde Karl Faze. 2 veidi 180 līdz 200 gramu. 3,49 eiro.
4: Loterijas atļaujas numurs 9053.
5: Kas tad tas? Eiroaptiekā īscenas. Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Olvel un Fordei uzturbagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķerciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mego veikalos līdz 24. augustam īpašas cenas Mego draugiem. Piespiens žemaitijus 3,99 un olas Baltikovo 18 gabali 2,99. Mego, draugiem draugu cenas!
7: Pa pārsteidzoši labs komplekts!
8: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot bites mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite!
9: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%, bet rotaļlietām 50% atlaide. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam. Izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids, Sky & More, Duntas ielā 19A.
10: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi Tolmetā.
11: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
10: Metālūžņi Tolmetā.
12: Superbrīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 22. augusta. Burkāni 1 kg 44 centi. Cūgaļas lāpstiņa 1 kg 2,79. Granulēta šķīstošā kafija Royal 200 gramu 4,49. Lidl ir vērtīgi.
13: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
14: Cenas zelt

0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: Augusta višpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Rilak ar darbu krāsām – mīnus 20%. Kaparau Zamteks iekšdarbu krāsām – mīnus 20% un bezmaksas tonēšana. Sertificētiem fasādes siltināšanas komplektiem īpaši konkurētspējīgas cenas, bet magma jaucējkrāniem un dušas komplektiem atlaides līdz 30%. Turklāt, Rajobi instrumentiem atlaides līdz 20% un akumulators dāvanā. Vairāk uzzini veikalā. Kurši – labāk padarīts darbs.

0: saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atlai vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli, vairāk prieka!
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, ne atrunas. e-leasings.lv.
1: Atpakaļ uz skolu! Vīkendā skolas apģērbi, apavi un mugursomas līdz -30%. Piegāde 3 darba dienu laikā.
2: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
3: Eirobums, Eirobums, Eiroaptieka LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā. Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums.
4: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs, uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksima. No 18. līdz 24. augustam. Kausētais sirds Dzintars. 200 gramu vienības par vienas cenu. 2,35 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix Fantastic. Gaļas vai zivju izlase. Iepakojumā 4,85 gramu vienības. 1,19 €. Ar paldies karti tualetes papīrs Bloom Comfort White. Iepakojumā 40 ruļļi. 6,99 € Maksima.
6: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
7: Laiks sākt kopā ar Sportland! Sagatavojies jaunajai sezonai un izvēlies stilīgās Nike, Adidas, New Balance.

0: esi pirmais.
1: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
2: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 20. augusta ar akumulātoru darbināms lapu pūtējs 24 eiro, elektriskais ķēžu asinātājs 19 eiro, zaru šķēres ar izvelkamiem rokturiem 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
3: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
4: Liekas, ka esmu tepat.
3: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 22. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumprava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē.

0: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 25. augustam kilograms laša filejas, 12,99 un kilograms Latvijas lauka gurķu tikai 99 centi. Litrs saules puķu eļas oleos, eiro 79, 400 grams kāba krējuma baltais, 99 centi un kilograms nektarīnu vispār, eiro 79. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
1: Kas tad tas? Eiro aptiekā īscenas. Pie mums 60% atlaide visiem privāto zīmolu produktiem. Dermedic, Numismed kosmētikai, Olvel un Pordei uzturu bagātinātājiem, kā arī vēl 18 citu zīmolu produktiem. Tikai līdz 23. augustam ķerciet 60% atlaidi, pērkot jebkuras divus privāto zīmolu produktus, uzrādot medus karti. Gaidām Eiro aptiekā. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos no 22. augusta. Burkāni 1 kg 44 centi, cūgaļas lāpstiņa 1 kg 2,79, granulēta šķīstošā kafija Royal 200 gramu 4,49. Lidl ir vērtīgi!

ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz stolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva – veseli 5000 eiro. Nav slikti ko? Uzzini vairāk stolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem. Metālūži tolmetā. Cenas dzeltenas tik.

0: Akcijas nāk un iet, zilas cenas nepārī.
1: Maksimā, lai nekā netrūktu.
2: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais auto zinību teist.
3: Laižam
4: kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
5: Rūkī klasika tērauda jumta segums antracīta tonī. Modernās arhitektūras populārākā izvēle. Tagad par īpašu akcijas cenu. Tikai 11,95 € par kvadrātmetru. Uzzini vairāk Rūkī LV. Rūkī – jumti ir mūsu sirds lietā.
6: Blinkong! Starpem ģimnāzija ir klāt! Zvani uz Starpem pēcpusdienu pēc 15:00 un pārbaudi savus zināšanas konkursā Starpem ģimnāzija. Tevi gaida jautājumu no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar pirmo klasu un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšanu visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 € dāvanu kartu. Starpem ģimnāzija kopā ar kredit 24.
7: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
8: Iespējams to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
9: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
8: Sporta prīraida – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
10: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy vietāruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.
11: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
12: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
11: Uzpildi rītu zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
12: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā – Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
11: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
13: Hei! Jūrmalas krāsu skrējiens jau 23. augustā Kauguru parkā krāšņākais skriešanas pasākums šovasar. Esi daļa no pasaules The Color Run Tours. Tie ir tikai 5 kilometri, ko var skriet, iet vai dejot. Un katrā kilometrā tevi sagaida mūzika un krāsu šaltis. Pievēc savus laimīgos 5 kilometrus un finišā saņem vienradža medaļu. Visas dienas garumā Kauguru parkā plašākā aktivitāšu zona gan dalībniekiem, gan apmeklētājiem. Nenokavē reģistrāciju. Baltijas maratoni LV. Tiekamies Jūrmalas krāsu skrējienā.
14: Velna ducis, lauku sētā. 13. sezona. Tu jau baidies, ka ies vaļā? Lielais sezonas atklāšanas vakars. 4. septembrī. 10. lauku

Cētas 13. sezonas pirmizrāde. Bet 11. maiņu sāk Jason Statham's trillerī Darba rūķis. TV6 bez bremzēm.

0: Kas var būt labāks par brokastīm? Brokastis, kas nav jāgatavo pašam. Aicinām visus IKEA Family kluba biedrus bez maksas baudīt maltīti un piedalīties dažādās aktivitātēs. 29. augustā 9:30 IKEA Rīga. Tiekamies 29. augustā. Vairāk uzzini IKEA LV.
1: Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
2: Ir vērts pamēģināt.
3: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
4: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
1: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
5: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļās Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50% atlaide. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam. Izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids, Sky & More, Duntas ielā 19A.
6: 7bet. Visu augustus seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
7: Saturies, jo Akropolis mazie monstriņi parādīs, ko spēj. Viņu skolas somas piepildīs ar zemām cenām. Nāc uz Akropoli Alfa un Akropoli Rīga, iepērcies ar atlaidēm līdz pat 60%, griez laimes ratu un laimē kādu no 10 000 balvām. Atklāj vairāk Akropoli Latvija LV. Akropoli – vairāk prieka!
8: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
9: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televīzoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 €. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV. Bite!
10: Kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Mego veikalos līdz 24. augustam īpašas cenas Mego draugiem. Piespiens Žemaitijus 3,99 un Olas Baltikovo 18 gabali 2,99. Mego! Draugiem draugu cenas!
11: Uz ceļa pēdējās dejas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. 1000 lausku un sāni loks pavērs kā kristāla priekškars. Tad seko lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim.

0: un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā deja sākas bez jostas. Nelauzies. Piespēdzējies. Aicina CSDD.
1: Elvī aicina trāpi desmitniekā. Iepērcies Elvī vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 Elvī dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. Elvī par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi elvī.lv.
2: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 eiro mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 eiro. Uzzini vairāk LMT.lv.
3: Lidl piedāvā Italiamo – nedēļa Itāļu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 20. augusta. Saulē kaltēti tomāti – 100 gramu, eiro 99. Kārtainās mīklas cepumi 225 grami 2,29. Makaroni spageti 1 kilograms eiro 69. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
4: Šeit notika skaistākais koncerts manā dzīvē. Es to joprojām jūtu. Skaņas, cilvēkus, gaismu.
5: Liekas, ka esmu tepat.
4: Tagad pienācis laiks otram koncertam. Divi projekti, viens vakars. Atgriežos tur, kur viss bija pa īstam. Mesa un Gačo. Kopkoncerts roku rokā. 22. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vakara īpašie viesi, leģendārā grupa Jumbrava. Biļetes pieejams biļešu paradīzē. Paldies, Spice, Kārguru, Apollo Kino, Jauns LV, Fresh One, Inbox LV un Radio Star FM.
6: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlē savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!

0: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
1: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzveic man uz ārķa savu piegavi.
3: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzin vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, ne atrunas.
4: e-leasings.lv.
5: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 17. augusta. Finkarē piena šokolāde 100 gramu 99 centi. Kombino makaroni 400 gramu 69 centi. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija lidl.lv.
6: Pa pārsteidzoši labs komplekts!
7: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55 colu televizoru tikai par 1 eiro, pieslēdzot Bites mājas internetu kopā ar televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
8: LV zemo cenu grozā. Tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 25. augustam kilograms laša filejas, ohoho, 12,99 un kilograms Latvijas lauka gurķu tikai 99 centi. Litrs saules puķu eļas oleos, eiro 79, 400 gramis kāba krējuma baltais, 99 centi un kilograms nektarīnu vispār, eiro 79. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
9: Metālu žnitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žnitolmetā.
10: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužas uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
9: Metālu žnitolmetā.
11: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
12: Krups. Kafija nav tikai dzēriens. Tā ir vieta tavām radošanām.

0: īpašumam, spēlējies ar kafiju savā veidā, sajauc, radi, izbaudi savu kafiju ar Krups kafijas automātu, meklē Euronics un RD Elektronikas veikalos.
1: Vairāk ir lētāk. Lielakcija veikalos Maksimā no 18. līdz 24. augustam. Cāļa gaļas nageti XXL ādeži. 1 kg 3,69 eiro. Cūgaļas karbonāde bez ādas 2,99 eiro kilogramā. Ar paldies karti čipsi ādažu draugu paka ar sieru vai tomātiem. 180 gramu 1,49 eiro. Maksimā, lai nekā netrūkto.
2: Jau 12. septembrī Stirnabuks aicina uz Ogres zilajiem kalniem. Uz vienu no skaistākajiem sezonas posmiem. Pasakaini dabas skati un īsta piedzīvojuma garša gaida ik uz soļa. Neatkarīgi no tā, vai skrien pēc uzvaras, meklē jaunas sajūtas vai baudi aktīvu dienu kopā ar ģimeni, Stirnabuks LV atradīs sev piemērotāko distanci. Reģistrējies jau tagad! Stirnabuks LV!
0: Gāri un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponija, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
3: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči pirmās simpātijas un greizsirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā no 7. septembra. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.
0: Labākā mūzika, lielis.

0: Sky and More izpārdošana turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky and More. Duntas ielā 19.
1: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
2: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
3: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiek LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums.
4: Apgalvojumi balstīti uz IQ VH 2025. gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Cenas zeltenas,

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
2: Ko? Kā?
1: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīlas. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Viss skolai ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piederumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par 2. Viss skolai ar neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco – iemīlis zemās cenas.
6: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk

0: kuras ir labākās dienas? Maksimāli izdevīgas brīvdienas. No 20. līdz 24. augustam. Jaunie kāposti 49 centi kilogramā. Piespiens Valmiera 5 vai 9%, 180 gramu, 75 centi. Sūgaļas ribiņas plānās garās fasētas 4,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu. Vai izmēram ir nozīme?
1: Atkarīgs kam?
0: Protams, ka maizei.
1: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
0: Pēc kādu no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
2: Lidl piedāvā Italiamo – nedēļa itāļu gaumē. Vidusjūras vēsmas atgriežas no 20. augusta. Saulē kaltēti tomāti 100 gramu, 1,99 €. Kārtainās mīklas cepumi 225 grami, 2,29 €. Makaroni spageti 1 kilograms, 1,69 €. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
3: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
4: Kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 24. augustam īpašas cenas Mega draugiem. Piespiens Žemaitijus 3,99 € un Olas Baltikovo 18 gabali 2,99 €. Mega draugiem draugu cenas!
5: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi tolmetā.
6: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
5: Metalūžņi tolmetā.

0: izdevīgāk. Draugu lokām jaudīgais Asus ROG Strix Tandem monitors ar OLED ekrānu. Tagad ar 20% atlaidi. Uzzini vairāk. Eironics LV.
1: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Sporta stundām gatavs? Bērnu sporta tarps, apavi un tēkraklis tikai par 20 eiro. Viss skolai un sportam vienviet. Decathlon veikalos, tirdzniecības centrā Spice Life, Saga un tiešsaistē. Decathlon, tavs ritms, tavs uzvars.
4: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
5: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy viedtālruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.

Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kombuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlies savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kombuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!

0: katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 31. augustam. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Atlaižu jūra bitē!
2: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikti

0: Bite.
1: Labas cenas, lats veikalos. Vārītas cūgaļas sardeles dabīgā apvalkā 1 kg no Forevers 3,79 €. Skābais krējums Valmiera 15% vai 20%, 450 grami 1,49 €. Persiku pusītes sirupā gardi gan 300 grami 2,99 €. Lats veikalos visā Latvijā.
2: Kur volejbols? Tur Fēniks! Augustā atbalsti Gustavu Auziņu un Edgaru Toču. Pasaules tūres posmā Igaunijā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
3: LV zemo cenu grozā tikai izmeklēti un mīlēti produkti. Līdz 25. augustam kilograms laša filejas 12,99 € un kilograms Latvijas lauka gurķu tikai 99 €. Litrs saules puķu eļas oleos 1,79 €. 400 grami skābā krējuma baltais 99 € un kilograms nektarīnu vispār 1,79 €. Ja garšo ēst un garšo ietaupīt, LV par savējiem.
4: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas iegūmu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais iegūms no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
5: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50% atlaide. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam. Izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids. Sky & More. Duntas ielā 19A.
6: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 € mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 €. Uzzini vairāk LMT LV.
7: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 17. augusta. Finkarē piena šokolāde 100 gramu 99 €. Kombīno makaroni 400 gramu 69 €. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija lidl.lv.
8: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
9: Kas var būt labāks par brokastīm? Brokastis, kas nav jāgatavo pašam. Aicinām visus IKEA Family kluba biedrus bez maksas baudīt maltīti un piedalīties dažādās aktivitātēs. 29. augustā 9:30 IKEA Rīga. Tiekamies 29. augustā. Vairāk uzzini IKEA LV.

0: loterija ir sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 12. Līdz 25. Augustam kancelēs precēm dažādi veidi atlaidē līdz 40% un rakstām piederumiem dažādi veidi atlaidē līdz 40%.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Pārsteidzoši labs komplekts!
3: Saņem planšeti, portatīvo datoru vai Samsung 55.

0: televīziju. Vairāk par svarīgiem piedāvājuma noteikumiem lasi Bite LV Bite.
1: Cenu atvaļinājums ir klāt. Veikalos drogas atlaides līdz 50%. Nenokavē karstākos piedāvājumus. Vai tu jau zini, ko vēlies cenu atvaļinājumā? Piedāvājums spēkā līdz 1. septembrim. Drogas. Jūties skaisti.
2: Krups. Kafija nav tikai dzēriens. Tā ir vieta tavam radošumam. Spēlējies ar kafiju savā veidā. Sajauc, radi, izbaudi savu kafiju. Ar Krups kafijas automātu. Meklē Euronix un RD Elektronikas veikalos.
3: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mego veikalos līdz 24. augustam īpašas cenas Mego draugiem. Piespiens žemaitijus 3,99 un olas Baltikovo 18 gabali 2,99. Mego! Draugiem draugu cenas!
4: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/slīpsvītra satiksme vasarā.
5: Elvī aicina trāpi desmitniekā. Iepērcies Elvī vismaz par 10 eiro un trāpi laimastā. Katru nedēļu izlozēsim vienu no 10 iPhone 17 Sage tālruņiem, 500 eiro naudas balvu un 10 Elvī dāvanu kartes 50 eiro vērtībā. 10 nedēļas, 120 iespējas laimēt. Elvī par savējiem. Loterijas atļaujas numurs 9072. Visi noteikumi elvī.lv.
6: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
7: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
8: Atpakaļ trenēties! Vikendā jaunās sezonas sporta apģērbiem un apaviem līdz mīnus 30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
9: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
10: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv – loterija. Lidl ir vērtīgi! Loterijas atļaujas numurs 9106.
11: Jau 12. septembrī Stirnabuks aicina uz Ogres zilajiem kalniem. Uz vienu no skaistākajiem sezonas posmiem. Pasakaini dabas skati un īsta piedzīvojuma garša gaida ik uz soļa. Neatkarīgi no tā, vai skrien pēc uzvaras, meklē jaunas sajūtas vai baudi aktīvu dienu kopā ar ģimeni, Stirnabuks LV atradīs sev piemērotāko distanci. Reģistrējies jau tagad! Stirnabuks LV!
12: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk Olimpija.lv.

tevi ieraudzījusi zeltā. Vai varbūt man tik likās zelts? Lai iet kā nācis, vai man žēl kā, es tevi ieraudzīju zeltā. Un krita saule pušu šķeltā, un plīsa krēdzēnas nepaceltas. Un aizgāji tu vienā zeltā,

0: LT. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 24. augustam Armands Rimi karti riekstiem Rimi 700 grami 40% atlaide. Kokteļu saldējums Tio divi veidi 240 grami 1,29 €. Kaķu konservi Šeba 340 grami iepakojumā 1,99 €. Rimi. Lietas, ko skaļi nesaka jaunie uzņēmēji.
1: Ir vērts pamēģināt.
2: Kļūdas būs, bet tas ir ceļa sākums.
3: Es atvēru uzņēmumu kontu Svedbank.
0: Par pašsaprotamo nerunā. Uzņēmēja pirmā izvēle – Svedbank.
4: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
5: Uz ceļa pēdējās dējas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sāna lokas pavērs kā kristāla prieškars. Tad seko lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā dēja sākas bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.
6: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
7: Iedomājies, tu iepērcies un saņem par to atpakaļ naudu. Ar jauno digitālo Luminor Bloom karti tā ir īstenība. Ievērcies Rimī un saņem 3% naudas ieguvumu par saviem pirkumiem. Turklāt tas nav viss. Luminor Bloom ir pilnībā bez maksas. Arī eiro pārskaitījumi un skaidrs naudas izņemšana. Netici? Pamēģini. Piesakies Bloom Luminor LV. Luminor Bloom. Tava iespēja saņemt vairāk. Maksimālais ieguvums no pirkumiem Rimī ir 30 eiro mēnesī. Pilni noteikumi un skaidrs naudas izņemšanas limiti Bloom Luminor LV.
8: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās

0: vai uz tālruņa numuru 224-8-1985. Atrod iespēju arī ziedot. 224-8-1985. Mums ir vajadzīga tava balss.
1: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un garais sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā no 7. septembra. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.

0: draugu lokām. Jaudīgais Lenovo IdeaPad Slim 3 portatīvais dators ar Ryzen 5 procesoru tikai par 499 eiro. Uzzini vairāk Aeronics LV.
1: Vai izmēram ir nozīme?
2: Atkarīgs kam?
1: Protams, ka maizei.
2: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
1: Pēc kāda no 9 lielmaize maizēm un laimē Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
3: Sky and More izpārdu.

0: pārdošana. Turpinās ar atlaidēm līdz pat 70%. Dažreiz īstais pirkums ir tas, kur nav vērts atlikt. Jope, Emporio Armani, Baldessarini un citi pasaulē atzīti zīmoli tavai garderobai stilam un vasaras turpinājumam. Izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky & More, Duntas ielā 19.
1: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminoru neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
4: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 30. augustam. Vairāk Svedbank LV.
5: Kling klong! Stārpēm ģimnāzija ir klāt! Zvani uz Stārpēm pēcpusdienu pēc 2003 un pārbaudi savus zināšanas konkursā Stārpēm ģimnāzija. Tevi gaida jautājumu no dažādiem mācību priekšmetiem. Sāc ar pirmo klasu un mēģini nokļūt līdz pat 12. Vai tev pietiks zināšanu visam skolas kursam? Piedalies un saņem 30 eiro dāvanu kartu. Stārpēm ģimnāzija kopā ar kredit 24.
6: Velna Ducis lauku sētā. 13. sezona. Tu jau baidies, ka ies vaļā? Lielais sezonas atklāšanas vakars. 4. septembrī. 10. lauku sētas 13. sezonas pirmizrāde. Bet 11. maiņu sāk Jason Stethams, trillerī Darba rūķis. TV6 bez bremzēm.

0: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
1: Vai izmēram ir nozīme?
2: Atkarīgs kam?
1: Protams, ka maizei.
2: Latvijas maiznieks lielmaize izmēram ir nozīme.
1: Pēc kāda no deviņām lielmaizes maizēm un

0: Mēs Kupra automašīnu vai 100 eiro katru darba dienu. Uzzini vairāk loterija.maiznieks.lv. Lielmaize, jo izmēram ir nozīme. Loterijas atļaujas numurs 9058.
1: Viss skolai ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piederumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par 2. Viss skolai ar neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco – iemīlis zemās cenas.
2: Pirmklasīgs piedāvājums pirmklasniekiem un viņu vecākiem. Līdz 13. septembrim pieslēdz neierobežotu saziņu tikai par 7,99 eiro mēnesī un iepriecini pirmklasnieku ar Samsung Galaxy A17 4G vietāruni par īpaši izdevīgu cenu – 99 eiro. Uzzini vairāk LMT.lv.
3: Atpakaļ uz skolu! Vīkendā skolas apģērbi, apavi un mugursomas līdz mīnus 30%. Piegāde 3 darba dienu laikā.
4: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
5: Jau 12. septembrī Stirnabuks aicina uz Ogres zilajiem kalniem. Uz vienu no skaistākajiem sezonas posmiem. Pasakaina dabas skati un īsta piedzīvojuma garša gaida ik uz soļa. Neatkarīgi no tā, vai skrien pēc uzvaras, meklē jaunas sajūtas vai baudi aktīvu dienu kopā ar ģimeni, Stirnabuks.lv atradīs sev piemērotāko distanci. Reģistrējies jau tagad! Stirnabuks.lv
6: Viedākie piedāvājumi visā klasē. Pie TET Samsung Galaxy vietāruņi, HP, Lenovo un Asus portatīvie datori, kā arī simtiem citu uzticamu zīmolu ierīces par īpaši labām cenām, lai viss gatavs skolai. Ienāc TET LV vai gaidīsim ciemos TET veikalos visā Latvijā.

0: Pirms rekonstrukcijas izpārdošana bērnu nodaļā Sky & More Kids. Kvalitatīvam un atšķirīgam bērnu apģērbam atlaides līdz pat 80%. Bet rotaļlietām 50% atlaida. Gatavojies skolai izdevīgi. Skolas somas, ikdienas un svinīgs apģērbs jaunajam mācību gadam. Izvēlies, kamēr piedāvājums vēl ir plašs. Kids, Sky & More, Duntas ielā 19.
1: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu.
2: Ko? Kā?
1: Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīlas. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LB. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Sāc jauno mācību gadu ar jauniem mērķiem. Viss skolai un sportam par draudzīgām cenām veikalos Decathlon. Tirdzniecības centros Spice Life, Saga vai tiešsaistē. Decathlon. Tavs ritms, tavas uzvaras.
4: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlies savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu!
5: Esi gatavs izcilībai ar Aeronix. Ideāli palīgi mācībām. Tagad izdevīgāk. Draugu lokam. Jaudīgais Asus ROG Strix Tandem monitors ar OLED ekrānu. Tagad ar 20% atlaidi. Uzini vairāk. Aeronix LV.
4: Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči. Pirmās simpātijas un garai sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā no 7. septembra. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.

0: izvēlies kvalitāti par cenu, kas patīkami pārsteidz. Atlaides līdz pat 70%. Sky & More. Duntas ielā 19.
1: Uz ceļa pēdējās dējas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sāni lokas pavers kā kristāla priekškars. Tad seko lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā dēja sākas bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.
2: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nesi?

0: draugu lokām. Jaudīgais Lenovo IdeaPad Slim 3 portatīvais dators ar Ryzen 5 procesoru tikai par 499 eiro. Uzzini vairāk Aeronics LV.
1: Ticu veiksmei. Ticu veiksmei,
2: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Top!
4: Viss skolai ir pieejams Pepco. Iegādājies atlasītas piezīņu klādes, kancelējas preces, mugursomas un skolas piedarumus, izmantojot mūsu akciju 3 par 2. Izvēlies jebkuras 3 akcijā iekļautās preces un maksā tikai par 2. Viss skolai ar neticami zemām cenām. Noteikumi un nosacījumi pieejami Pepco LV. Pepco – iemīlis zemās cenas.
5: Pacel savu balsi. Biedrības tavi draugi noliktavu centās nodedzināt, bet mūs nav tik viegli apklusināt. Aicinām tevi pacelt savu balsi. Sūti atbalsta audio ziņu biedrībai sociālajos medijos vai uz tālruņa numuru 22481985. Atrodi iespēju arī ziedot. 22481985. Mums ir vajadzīga tava balsi.
6: Kad vajag tik daudz, var ietaupīt. Tagad Daihman veikalos bērnu apaviem ir atlaide līdz pat 30%. Vairāk informācijas Daihman veikalos.
7: Velna ducis lauku sētā. 13. sezona. Tu jau baidies, ka ies vaļā? Lielais sezonas atklāšanas vakars. 4. septembrī. 10. lauku sētas 13. sezonas pirmizrāde. Bet 11. maiņu sāk Jason Statham's trillerī Darbarūķis. TV6 bez bremzēm.

0: reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Velna ducis lauku sētā. 13. sezona. Tu jau baidies, ka ies vaļā? Lielais sezonas atklāšanas vakars 4. septembrī. 10. lauku sētas 13. sezonas pirmizrāde. Bet 11. maiņu sāk Jason Statham's trillerī Darbarūķis. TV6 bez bremzēm.

0: Tagad Big Bank piedāvā ieguldījumu, kas atmaksājas katru dienu, visu gadu. Ko? Kā? Uzlabo savu mājokli ar Big Bank mājokļa energoefektivitātes aizdevumu. Aizņemies no 5 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu 5,9% likmi bez pirmās iemaksas, bez ķīles. Ar nosacījumiem var iepazīties Big Bank LV. Big Bank. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Rīgai 825. Tev īpašā Rudīs Rīgas kambuča. Tāpat kā Rīga, arī Rudīs ar katru gadu kļūst arvien labāks. Bez pievienotā cukura, ar īstiem augļiem, dabīgi fermentēta un īpaši garšīga. Izvēlies savu garšu un svini Rīgas svētkus kopā ar īpašo Rudīs kambuču Rīgai. Atver Rudīs, svini Rīgu! Jaunā saimnieks meklē sievu sezona ir klāt. Vēstules izskatītas, izvēles izdarītas. Laiks ieraudzīt saimniekus vaigā. Uz balle un danči pirmās simpātijas un garai sirdība. Saimnieks meklē sievu. Jaunā sezonā no 7. septembra. Bez 15.10. TV3. Mīlestībai tic Smiltenes piens.

Kas var būt labāks par brokastīm? Brokastis, kas nav jāgatavo pašam. Aicinām visus IKEA Family kluba biedrus bez maksas baudīt maltīti un piedalīties dažādās aktivitātēs. 29. augustā 9:30 IKEA Rīga. Tiekamies 29. augustā. Vairāk uzziņi IKEA LV.

What?

Bet ja es paklūpēju, tu piepacel, tad man un atceries, ka nauda ir tikai papīrs, jā, bet fakti ir neatsveram. Vēl lūdzu neizslēdz gaismu, vēl nedodies prom, vientulība lēnām piezogās šņaudz un beigās.